Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla 101,5.

check out my

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

pleasured all of you so many times. One of you. Please save me.

n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne ?

0: ste sebi i svom najdražem biću dobar oslonac za budućnost. Pčelica koju vole sva dječica. 033-566-880 ili www.sarajevoosiguranje.ba. Sarajevo osiguranje. Osiguranje broj 1 u Bosni i Hercegovini.
1: Pčelica za vašu medenu budućnost.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom

0: nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba
0: Sedmica, više od portala.

0: Turistički vozič jučer je počeo sa radom u Tuzli, vozit će građane i posjetioce kroz gradske znamenitosti i do Panonskih jezera. Sadržaj je namijenjen porodicama, djeci i turistima, a vožnja obuhvata više kulturno-historijskih lokacija u gradu. Ovo je jedna od tema o kojima smo govorili u jučerašnjem programu. Ostalih ćemo se prisjetiti u narednim minutama u sklopu rubrike Tuzlanska 24 sata.
1: Informacijalni centar za osobe s invaliditetom Lotos Tuzla i ove godine tradicionalno je obilježio 5. maj, Evropski dan samostalnog života, s ciljem promocije samostalnog života i značaja osiguravanja jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom. Obilježavanje je realizovano kroz uličnu kampanju pod sloganom Moj život, moj izbor. U susret Međunarodnom danu fizičke aktivnosti Zavod za javno zdravstvo TK organizuje dane otvorenih vrata, tokom kojih građani mogu obaviti besplatnu analizu sastava tijela. Riječ je o analizi koja pruža detaljni uvid u stanje organizma, uključujući raspored masnog tkiva, mišićnu masu i metaboličku starost, a sve s ciljem prevencije i očuvanja zdravlja. Pokazna vježba evakuacije i spašavanje učenika koji su ostali zarobljeni u objektu izvedena je u osnovnoj školi Miladije. Radi se o redovnoj pokaznoj vježbi koju provodi Gradski štab civilne zaštite Tuzla. Osnovnu školu Miladije pohađa 205 učenika u centralnom objektu, a pripada joj i područna škola u Solani. U područnoj školi će vježba biti izvedena u narednom periodu. Jučer je vlada TK usvojila periodični izvještaj budžeta kantona za prva tri mjeseca tekuće godine, kao i izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta TK i kvartalni izvještaj o dugu TK za isti period. Vlada je prihvatila izvještaj o realizaciji gender akcionog plana kantona za period 2025-2028 za prošlu godinu. Turistički vozič od jučer ponovo radi u Tuzli i vozi građane i posjetioce kroz gradske znamenitosti i do Panonskih jezera. Sadržaj je namijenjen porodicama, djeci i turistima, a vožnja obuhvata više kulturno-historijskih lokacija u gradu. Javna ustanova Osnovna muzička škola Tuzla organizuje prijem učenika za školsku 2026-27. godinu. Predaja prijavi dokumentacije počela jučer i trajaće do 13. maja svakim radnim danom od 9 do 12 sati u prostorijama škole. Ovogodišnji upis donosi značajne novine u radu škole. Po prvi put uvodi se odsjek za violu. U Narodnom pozorištu Tuzla je izvedena predstava Behrambek, scenski projekat koji donosi emotivnu istorijsku značajnu priču o tuzlanskom vakifu, dobrotvoru i osnivaču jedne od najznačajnijih obrazovnih institucija ovog kraja. Rukometni klub Sloboda je održao preskonferenciju u oči uzvratne utakmice četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine protiv Sloge iz Doboja. Na konferenciji je bilo riječi o pripremama ekipe i očekivanjima pred ovaj važan duel u borbi za plasman u polufinale Kupa BiH.

0: I sada je vrijeme za prve servisne informacije ovog 6. maja. U protekla 24 sata javni red i mir narušen je 5 puta. Evidentirano izvršenje 3 krivična djela. Posljednja 24 sata dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda. Od toga je u 5 pričinjena samo materijalna šteta. Jedna osoba zadobila je teške, 3 lakše tjelesne povrede, a za jednu osobu ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirano je i 5 ostalih događaja. A kako smo saznali službe hitne medicinske pomoći Tuzla, građanima je pruženo 188 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednje 24 sata imala je 5 intervencija. Gasili su 3 požara niskog rastinja te manje požare u stanu i kući. Imali su i 2 tehničke intervencije. Uredno je vodosnabijevanje grada saopćeno iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. A odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Tuzla. Bio je ovo prvi pregled servisnih informacija za 6. maj, drugi će biti nešto kasnije u 2. satu druženja, kada ćemo u program telefonski uključiti dežurnu ekipu operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. A sada u nastavku slijedi informaciju stanju na putem u Bosni i Hercegovini kao i vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina, u istočnim područjima mjestimično i bez padavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, a u krajini i na planinama na momente i pojačan. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, a najviša dnevna uglavnom između 18 i 24, na jugu do 26 stepeni Celzijusa. Tokom jutra ugodnije, uz umjerene temperature zraka, a sa otmicanjem dana opšta slika će se postepeno kvariti. Sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima, manjak svježine i mjestimični pljuskovi loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Od reakcija na promjenu vremena moguće su iscrpljenost, glavobolja, nervoza, problemi sa snom.

Uvjeti za vožnju za sada su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog radova na mostu Hercegovina, na autocesti A1 smjer Bijača-Počitelj, za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina.

0: Dragi mališani, šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav, mali prijatelji. Dobrodošli u vaš i naš šareni telefončić. Danas pričamo o poznatim ličnostima koji su kao djeca imali zanimljive ideje. Svi veliki poznati ljudi nekada su bili mali kao vi. I znate šta? Mnogi od njih, poput kako svjetlost putuje, bio je jako znatiželjan, čak i kada nije odmah znao odgovore. Leonardo da Vinci je volio crtati, posmatrati prirodu i smišljati razne izume. Kao dijete je crtao leteće mašine i maštao o stvarima koje tada još nisu ni postojale. Nikola Tesla imao nevjerovatnu maštu. Mogao je zamisliti čitave uređaje u svojoj glavi prije nego što ih napravi. To mu je kasnije pomoglo da postane veliki izumitelj. Ono što im je svima zajedničko jeste da nisu prestajali pitati, istraživati i maštati. Zato je važno da i vi vjerujete u svoje ideje, jer nikada ne znate, možda baš vaša ideja jednog dana promijeni svijet.

0: Pokazna vježba evakuacije i spašavanje učenika koji su ostali zarobljeni u objektu izvedena je u osnovnoj školi Miladije. Radi se o redovnoj pokaznoj vježbi koju provodi gradski štab civilne zaštite Tuzla.
1: U centralnom objektu osnovne škole Miladije izvedena je pokazna vježba evakuacije učenika i nastavnog osoblja. Igor Hudić, direktor škole, kaže da je vježba protekla u najboljem redu.
2: Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona je u saradnji sa službom civilne zaštite grada Tuzla naredilo se danas odradi po dogovorenom terminu vježba evakuacije. Sve je proteklo u najboljem redu, znači djeca su bila i pripremljena za ovo. I proteklo je sve kako treba, odradili smo vježbu pokaznu spašavanja učenika koji su ostali.

0: zarobljeni učionci, tako da mislim da nam je ovo bilo jedna vrlo korisna prilika da naučimo nešto novo i da se pripremimo za eventualno neke buduće, ne daj Bože, potrebe evakuacije.
1: Emir Zonić, starješina ispostave profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, pohvalio je nastavno osoblje osnovne škole Miladije, koje je do dolaska ekipa profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, hitne pomoći i policije samostalno izvršilo evakuaciju učenika.
2: Evakuacija je izvršena samostalno od strane nastavnog osoblja i svih ostalih uposlenika koji su zaduženi za protipožarnu zaštitu. Mogao bih iskazati i pohvaliti kako su odradili profesionalno, blagovremeno, sve do dolaska hitnih službi. Imali smo i simulaciju povređivanja, to je zarabljivanja dvoje učenika. Vatrogasci su blagovremeno ih pronašli, predali službi hitne medicinske pomoći i nakon zbrinjavanja oni su pušteni kući. Nakon evo uspješne evakuacije izvršit ćemo evaluaciju same vježbe sa predstavnicima ove škole i ukazati evo, na neke nepravilnosti, to jest mjere koje će im služiti u budućnosti za neke konkretne krizne situacije koje može zadesiti ovu ustanovu.
1: Osnovnu školu Miladije u centralnom objektu pohađa 205 učenika, a pripada joj i područna škola u Solani. U područnoj će školi vježba biti izvedena u narednom periodu.

0: rubrike Lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba
0: Sedmica, više od portala.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: Služba civilne zaštite grada Tuzle planira u narednom periodu redovne simulacione vježbe evakuacije u osnovnim, srednjim školama i obdaništima na području grada. Vježbe obuhvataju između ostalog aktiviranje signala za evakuaciju, organizovano napuštanje objekta, okupljanje na sigurnoj lokaciji uz angažovanje službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice, policije i službe hitne medicinske pomoći. Iz civilne zaštite obavještavaju građane da je riječ o redovnim simulacionim vježbama i da nema razloga za zabrinutost. Cilj je provjera funkcionalnosti postojećih planova evakuacije, unapređenje ukupnog nivoa sigurnosti i spremnosti u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Civilna zaštita grada Tuzle.
1: tv.rtv7.ba Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla je tradicionalno obilježio 5. maj, Evropski dan samostalnog života, s ciljem promocije samostalnog života i značaja osiguravanja jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom. Obilježavanje je realizovano kroz uličnu kampanju pod sloganom Moj život, moj izbor. Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK Phoenix Tuzla ove godine se pridružio obilježavanju Evropske sedmice mentalnog zdravlja od 4. do 8. maja pod motom Zajedno smo jači, što naglašava značaj međusobne podrške, solidarnosti i osjećaja pripadnosti. Aktivnosti će se realizovati na Trgu slobode. Nastavljajući ciklus direktne komunikacije s korisnicima, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH organizuje drugu u nizu prezentaciju o temi Financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Ova prezentacija primarno je namijenjena jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima, privrednicima i nevladinim organizacijama s područja Tuzlanskog i Posavskog kantona. Pokazna vježba evakuacije i spašavanje učenika koji su ostali zarobljeni u objektu izvedena je u osnovnoj školi Miladije. Radi se o redovnoj pokaznoj vježbi koju provodi gradski štab civilne zaštite Tuzla. Osnovnu školu Miladije pohađa 205 učenika u centralnom objektu, a pripada joj i područna škola u Solani. Turistički vozić je ponovo počeo sa radom u Tuzli i vozi građane i posjetioce kroz gradske znamenitosti i do Panonskih jezera. Sadržaj je namijenjen porodicama, djeci i turistima, a vožnja obuhvata više kulturno-istorijskih lokacija u gradu. Rukometni klub Sloboda u Maloj dvorani Majdana igra uzvratnu utakmicu četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine, u kojoj će dočekati Slogu. Prvi susret igran prije 7 dana u Doboju završio je pobjedom domaćina 35-32. U srijedu u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina, u istočnim područjima mjestimično i bez padavina. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24, na jugu do 26 stepeni Celzijusa.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Još jednom želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u naš jutarnji program. A u nastavku govorimo o tome da je jutro u mjesnoj zajednici Bukinje, tačnije u Divkovićima, gorio objekat. A više detalja kazat će nam Jasmin Habul, zamjenik starješne profesionalne vatrogasne jedinice, kojim želim dobro jutro, iako baš i nije.
2: Dobro jutro vama u studiju, dobro jutro svim gledateljima RTV 7.
1: Evo, mogli smo jutarnjim satima vidjeti kako putem društvenih mreža, tako i zabrinutih mještana mjesne zajednice Bukinje, tačnije Divkovića, da je gorio objekat u blizini dječjeg igrališta. Možete nam kazati vi više detalja?
2: Pa, ranim jutarnjim satima dobili smo dojavu da za požar na lokalitetu Divkovići stadion u pitanju je bio prateći objekat stadiona, koji je prilikom dolaska prve ekipe na lice mjesta bio u potpuno plamenu. Intervencija je trajala od 4.50 do 6.45 kada se vratilo i drugo vatrogasno vozilo. Na intervenciju su izašla dva vatrogasna vozila i u tom periodu je požar saniran. U visini materijalne štete, uzrok požara, o tome se može izjasniti inspektorijat MUP-a TK.
1: Da. Imali smo priliku na snimcima vidjeti da gori krov. Da li to izgleda da je krenulo tako s vanjskoj strani ili s unutrašnje? Vi mogli vidjeti na terenu?
2: Ja sam rekao da je objekat bio u potpunom plamenu, znači ako je već zahvatio krov, zahvatio i unutrašnje prostorije. Ona samo nastanku i uzroku požara.

0: razgovara o tim stvarima se izjašnjavaju djelatnici MUP-a, TK, inspektorija za zaštitu požara, on će obzirom na visinu materijalne štete izaći na teren i vjerovatno donijeti onaj tačnu informaciju šta je uzrok to
1: vrstu. Da, samo još da vas pitam, da li je bilo ozlijeđenih?
0: Nije bilo, hvala Bogu, nije bilo ozlijeđenih lica, ali pričina je velika materijalna šteta.
1: Nažalost, u posljednje 24 sata nije ovo jedini objekat koji je gorio, je li tako?
0: Pa imali smo nekoliko intervencija, ali ovo je najveći gdje pričina velika materijalna šteta.
1: Da. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i novim informacijama, svakako da ćemo i dalje pratiti razvoj situacije.
0: Jo, hvala i vama.
1: Poštovani gledalci i slušalci, bio je ovo Jasmin Habul, zamjenik starješine profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla. Vi svakako i dalje ostanite sa nama jer će nam se uskoro pridružiti i operativni dežurni operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla.
2: Prijavite svakoga ko zapali vatru na otvorenom. Pozivi su besplatni, a brojevi telefona su sljedeći. Operativni centar civilne zaštite broj 121, policija broj 122, vatrogasci broj 123.

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi zanimljive i raznovrsne sadržaje iz sporta, kulture, ekonomije, ekologije, nauke i tehnologije, kulinarstva, zdravstva.
1: Uključuje live stream programa Radio Tuzla.

0: i video sadržaje televizije 7
1: www.rtv7.ba
0: Sedmica, više od portala.
2: A sada je vrijeme za drugi pregled servisnih informacija i ovog jutra sa nama je dežurni operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla kojim želim dobro jutro. Kako se bila protekla 24 sata za naš grad?
3: Dobro jutro vama, kao i vašim gledateljima i slušateljima. Prema informacijama koje smo dobili u toku protekla 24 sata na području grada Tuzla, nije bilo značajnije prijava strane građana. Također nije bilo dojava o pronalaženju neeksplodiranih ubojitih sredstava. Stanje iz oblasti komunalne djelatnosti grada Tuzla nije bilo značajnije prijava strane građana. Prema podacima iz Ministarstva unutrašnjih poslova, u toku protekla 24 sata na području grada Tuzla, evidentirano je jedno narušavanje javnog reda i mira, dva krivična djela, šest saobraćajnih nezgoda u kojima su materijalne štete i jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede i dva lica lakše tjelesne povrede. Također je evidentirano devet ostalih događaja. Profesionalna vatrogasna jedinica u toku protekla 24 sata imala je pet intervencija. Služba hitne pomoći u toku protekla 24 sata obavila je 188 usluga. Kvalitet zraka za dan 6 i 5 u 7 sati odgovara kvalitetu dobrog zraka na mirnim mjestima Bukinje i BKC, dok je na mirnom mjestu Skver zrak umjereno zagađen. Prema podacima iz vodovoda, snabdjevanje vodom je uredno i bez zastoja ili prekida. Prema podacima iz komunalca, sve djelatnosti odvijaju se po planu i programu. Informacija iz gradskog saobraćaja, sve linije saobraćaju uredno, potvrđeno redu vožnje. Informacija iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno. Prema podacima iz elektrodistribucije, snabdjevanje grada električnom energijom je uredno i bez zastoja ili prekida, osim planiranog prekida u ulicama Kralja Tvrtka, Maršala Tita i drugi tuzlanske brigade u vremenskom periodu od 8.30 do 11.30 časova. Prema podacima iz vodoprivrede Spreča, stanje vodostaja na vodotocima je zadovoljavajuće. Vodostaj na jezeru Modrac i akumulaciono brani jutro su 6 sati je 198,94 metra nadmorske visine, a ispod 3,84 kubna metra u sekundi. Podatke iz meteostancije Bukovčić nismo dobili. To bi ukratko bio izvještaj iz operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. Dežurni operativni Samir Mahmudbegović.
2: Gospodine Mahmudbegoviću, hvala vam mnogo na ovim informacijama i želim vam lijep, ugodan i miran ostatak dana.
3: Hvala također i vama. Prijatno.
4: Služba civilne zaštite grada Tuzle planira u narednom periodu redovne simulacione vježbe evakuacije u osnovnim, srednjim školama i obdaništima na području grada. Vježbe obuhvataju između ostalog aktiviranje signala za evakuaciju, organizovano napuštanje objekta, okupljanje na sigurnoj lokaciji uz angažovanje službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice, policije i službe hitne medicinske pomoći. Iz civilne zaštite obavještavaju građane da je riječ o redovnim simulacionim vježbama i da nema razloga za zabrinutost. Cilj je provjera funkcionalnosti postojećih planova evakuacije, unapređenje ukupnog nivoa sigurnosti i spremnosti u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Civilna zaštita grada Tuzle.

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina, u istočnim područjima mjestimično i bez padavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, a u krajini i na planinama na momente i pojačan. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, a najviša dnevna uglavnom između 18 i 24, na jugu do 26 stepeni Celzijusa. Tokom jutra ugodnije, uz umjerene temperature.

temperature zraka, a sa otmicanjem dana opšta slika će se postepeno kvariti. Sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima, manjak svježine i mjestimični pljuskovi loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Od reakcija na promjenu vremena moguće su iscrpljenost, glavobolja, nervoza, problemi sa snom.

uvjeti za vožnju za sada su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog radova na mostu Hercegovina, na autocesti A1 smjer Bijača-Počitelj,

Za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.

Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla je tradicionalno obilježio 5. maj, Evropski dan samostalnog života, s ciljem promocije samostalnog života i značaja osiguravanja jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom. Obilježavanje je realizovano kroz uličnu kampanju pod sloganom Moj život, moj izbor. Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK Phoenix Tuzla ove godine se pridružio obilježavanju Evropske sedmice mentalnog zdravlja od 4. do 8. maja pod motom Zajedno smo jači, što naglašava značaj međusobne podrške, solidarnosti i osjećaja pripadnosti. Aktivnosti će se realizovati na Trgu slobode. Nastavljajući ciklus direktne komunikacije s korisnicima, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH organizuje drugu u nizu prezentaciju o temi Financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Ova prezentacija primarno je namijenjena jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima, privrednicima i nevladinim organizacijama s područja Tuzlanskog i Posavskog kantona. Pokazna vježba evakuacije i spašavanje učenika koji su ostali zarobljeni u objektu izvedena je u osnovnoj školi Miladije. Radi se o redovnoj pokaznoj vježbi koju provodi gradski štab civilne zaštite Tuzla. Osnovnu školu Miladije pohađa 205 učenika u centralnom objektu, a pripada joj i područna škola u Solani. Turistički vozić je ponovo počeo sa radom u Tuzli i vozi građane i posjetioce kroz gradske znamenitosti i do Panonskih jezera. Sadržaj je namijenjen porodicama, djeci i turistima, a vožnja obuhvata više kulturno-istorijskih lokacija u gradu. Rukometni klub Sloboda u Maloj dvorani Majdana igra uzvratnu utakmicu četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine u kojoj će dočekati Slogu. Prvi susret igran prije 7 dana u Doboju završio je pobjedom domaćina 35-32. U srijedu u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina, u istočnim područjima mjestimično i bez padavina. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24, na jugu do 26 stepeni Celzijusa.

Jedan smjer Bijača Počitelj za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banjbrda vozila do 3,5 tone saobraćaju na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

uvjeti za vožnju za sada su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog radova na mostu Hercegovina na autocesti A1

U Tuzli za srijedu 6. maj 2026. godine od događaja najavljeno sljedeće. Nastavljajući ciklus direktne komunikacije s korisnicima, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH organizuje drugu u nizu prezentaciju

temi Financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Događaj će se održati u hotelu Salis početkom u 12 sati. Ova prezentacija primarno je namijenjena jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima, privrednicima i nevladinim organizacijama s područja Tuzlanskog i Posavskog kantona. Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks Tuzla ove godine se pridružuje obilježavanju Evropske sedmice mentalnog zdravlja, koja se održava od 4. do 8. maja pod motom Zajedno smo jači, što naglašava značaj međusobne podrške, solidarnosti i osjećaja pripadnosti. U okviru svojih aktivnosti udruženje Feniks provodi i dvije kampanje. Oni će Evropsku sedmicu mentalnog zdravlja obilježiti na Trgu slobode u Tuzli s početkom u 11 sati. U 11 sati je zakazana i preskonferencija povodom trećeg međunarodnog sajma kafe i čokolade u Tuzli. Ovom prilikom bit će predstavljen program, učesnici i sadržaj ovogodišnjeg sajma, koji okuplja renomirani izlagači iz oblasti kafe i čokolade iz zemlje i inostranstva. Prisutnim medijima obratit će se organizatori i partneri događaja, te najaviti novitete i prateće aktivnosti koje očekuju posjetioce. U okviru programa obilježavanja Dana džamija bit će upriličena promocija knjige Vjerski službenici Vakovskog povjerenstva u Tuzli sredinom 20. stoljeća autora Seada Seljupca. Promocija će se održati u 18 sati i 30 minuta u amfiteatru Centra za mlade Tušanj. O knjizi će osim autora govoriti promotori Ševko Sulejmanović, Izet Šabotić i Ahmed Hatunić. Prisutnima će se obratiti i muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. Radionica izrade minijatura od školjki sa Mirjanom Antić, autoricom izložbe Rasenica iluzije, bit će održana u 12 sati u prostorijama Doma mladih Tuzla. Učešće u ovoj radionici uzeće učenici i učenice javne ustanove Mješovita srednja Građevinsko-geodetska škola Tuzla, koji će imati priliku da učestvuju u izradi minijatura od školjki i drugih materijala, te tako steći znanje koje im može koristiti u budućem radu i zanimanju. Rukometni klub Sloboda od 18 sati i 30 minuta u maloj dvorani Mejdana igra uzvratnu utakmicu četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine, u kojoj će dočekati Slogu. Prvi susret igran prije 7 dana u Doboju završio je pobjedom domaćina 35-32.

0: svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo Amus, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Ako ovo ljeto putujete, putujte sa kišobranom sigurnosti Sarajevo osiguranja, koji štiti vas, štiti vašu porodicu, štiti vašu imovinu i pruža vam autoasistenciju za samo 25 km. Osigurali smo vas i svakog člana vaše porodice u slučaju bolesti ili nastanka povrede. Plus, osigurali smo vaš stan ili kuću i stvari u njima od požara, provalne krađe i izlijevanje vode dok ste odsutni. Plus, osigurali smo vam pomoć na cesti u slučaju kvara na vozilu. Kišobran sigurnosti Sarajevo osiguranja, da bi vaš odmor bio zaista bezbrižan. Detaljnije informacije na svim prodajnim mjestima. Sarajevo osiguranja.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U tuzlanskom naselju Divkovići došlo je do požara na objektu kod dječjeg igrališta. Prema prvim nezvaničnim informacijama pričinjena je materijalna šteta, a povrijeđenih osoba nije bilo. Na terenu su nakon prijave požara odmah bili pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla i policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Nastavljajući ciklus direktne komunikacije sa korisnicima, Fond za zaštitu okoliša

uvjeti za vožnju za sada su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog radova na mostu Hercegovina, na autocesti A1 smjer Bijača-Počitelj, za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Mijatovac.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Dobar dan grade, u 10 sati i 16 minuta iz studija Radio Tuzle ove srijede 6. majskog dana koji je u Tuzli sunčan sa trenutnom temperaturom od 20 stepeni. Danas prema najavama meteorologa umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uglavnom u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25 na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni. Tokom jutra ugodnije uz umjerene temperature zraka, a sa odmicanjem dana opšta slika će se postepeno kvariti. Spavno vrijeme u poslijepodnevnim satima, manjak svježine i mjestimični pljuskovi loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Od reakcija na promjenu vremena moguće su iscrpljenost, glavobolja, nervoza, problemi sa snom. A kad je u pitanju sadržaj današnjeg otvorenog programa, izdvajamo koliko se u obrazovnom sektoru poklanja pažnja edukaciji u oblasti poduzetništva i koliko je to u skladu sa potrebama realnog sektora, saznaćemo od Merline Imamović, predsjednice Udruženja profesora poduzetništva Tuzlanskog kantona, koju ćemo ugostiti poslije vijesti od 11 sati. Dobrodošlicu u otvoreni program Radio Tuzle. Dobar dan grade. Žele vam Edin Bučuk i Jasmina Huremović.

Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetog Georgija Đurđevdan, jednog od devet velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku vjeru. Praznik Svetog Đorđa obilježava dolazak proljeća, buđenje prirode, zaštitu stoke i ljudi i nosi bogat splet običaja, vjerovanja i rituala i hrišćanskih i predhrišćanskih. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava kod Srba. S obzirom na to da je danas srijeda, trpeza mora da bude posna. Romi u našoj zemlji i širom svijeta obilježavaju danas Đurđevdan, svoj najveći praznik. Đurđevdan, odnosno Edelezi, kako na romskom jeziku zovu ovaj praznik, zajednički je praznik svih Roma, bez obzira na vjersku pripadnost. Uprkos teškim uslovima života, veselje, igra i pjesma, centralni je pojam romske kulture. Za Rome Đurđevdan označava prekid zimovanja. Nekada davno ovim praznikom označavao se kraj zime i Romi su tada pokretali čerge i polazili na put. Od ovog dana se smatra da se može ponovo spavati na otvorenom, pod vedrim nebom i kupati se u rijekama. Za Rome sa ovim danom kreće novi početak i nova nada. Za ovaj praznik vezuju se mnogi narodni običaji i vjerovanja. Đurđevdansko cvijeće su đurđevak, mlečica, maslačak i od njih treba isplesti vjenčiće kojima se kite ulazna vrata na dvorištu i kući. Ovo se čini da bi godina i dom bili bogati, da bude zdravlja, ploda i roda u domu, polju, toru i oboru. Ovi vjenčići drže se okačeni na vratima preko cijele godine, sve do sljedećeg Đurđevdana. Ujutru se biljem i cvijećem, koje je prethodno večer potopljeno u vodu, prvo umivaju djeca, kako bi bila zdrava kao dren tokom cijele godine, djevojke da se momci grabe oko njih, stariji da budu vitalni, a domaćini da im kuća bude čuvana. U nekim krajevima, dok su plele vjence, djevojke su birale i travu zlatnograb, ne bili se dopale mladićima.

Prve ovogodišnje trešnje pojavile su se na hercegovačkim pijacama nekoliko dana sa prvim danima maja, a s njima su stigle i visoke cijene koje su iznenadile mnoge kupce. Iako se na proljeće najčešće prvo pojavljuju jagode, tržište ubrzo preuzimaju trešnje, voće koje se s razlogom naziva kraljicom proljeća. Prema podacima koje donosi portal vrisak.info, početne cijene ovog sezonskog voća u Hercegovini trenutno se kreću između 10 i 15 konvertibilnih maraka po kilogramu. Prodavači ističu da ovakve cijene nisu iznenađenje za početak sezone. Razlog je ograničena ponuda prvih plodova i velika potražnja na tržištu. Prve trešnje dozrijevaju u dolini Neretve u mjestima poput Bune, Dubrava i Počitelja, što je uobičajen termin za ovo voće u hercegovačkom području. Cijene u Bosni su slične, a ovi dana u Tuzli kreću se oko 13 konvertibilnih maraka po kilogramu. Na formiranje cijena utiče više faktora, među kojima su količina ovogodišnjeg uroda, vremenski uslovi, odnos ponude i potražnje, kao i troškovi transporta i distribucije. Također, cijene su u pravilu više u trgovinama nego na veletržnicama. Prodavači očekuju da će cijene početi padati već u narednim danima kako ponuda bude rasla. Zahvaljujući raznolikoj mikroklimi, sezona trešanja u Hercegovini traje gotovo 2 mjeseca. Nakon ranih sorti iz doline Neretve na tržište dolaze plodovi iz viših krajeva, čime se sezona dodatno produžava. Ako vremenski uslovi budu povoljni, već krajem maja cijene bi mogle pasti ispod 10 konvertibilnih maraka po kilogramu, što je uobičajen trend svake godine. U Hrvatskoj su cijene još nenormalnije, jer se

0: trešnje u marketima prodaju i za 20 eura po kilogramu. Iako su početne cijene visoke, ljubitelje ovog voća očekuje kratka, ali slatka sezona u kojoj trešnje dominiraju trpezama širom zemlje.
1: I moja, Radio Tuzla.

Kantonalni sud u Tuzli implementira aktivnosti sedmice sudske nagodbe koje se realizuju na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u našoj zemlji. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja tekuće godine. Cilj organizovanja sedmica sudske nagodbe je rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje sa akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda. U skladu sa navedenim pozivaju sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko svog zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe i zajedno sa suprotnom strankom te zastupnikom ukoliko ga imate u toku navedenog perioda pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.

0: Ulici Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: U tuzlanskom naselju Divkovići došlo je do požara na objektu kod dječjeg igrališta. Prema prvim nezvaničnim informacijama pričinjena je materijalna šteta, a povrijeđenih osoba nije bilo. Na terenu su nakon prijave požara odmah bili pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla i policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Nastavljajući ciklus direktne komunikacije sa korisnicima, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine organizira drugu u nizu prezentaciju o temi Finansijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Ova prezentacija primarno je namijenjena jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima, privrednicima i nevladinim organizacijama sa područja Tuzlanskog i Posavskog kantona. Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks Tuzla ove godine se pridružio obilježavanju Evropske sedmice mentalnog zdravlja od 4. do 8. maja pod motom Zajedno smo jači, što naglašava značaj međusobne podrške, solidarnosti i osjećaja pripadnosti. Aktivnosti se realizuju na Trgu slobode. Na preskonferenciji 3. međunarodnog sajma kafe i čokolade u Tuzli bit će predstavljen program učesnici i sadržaj ovogodišnjeg sajma koji okuplja renomiranje izlagače iz oblasti kafe i čokolade iz zemlje i inostranstva. Biće najavljeni noviteti i prateći aktivnosti koje očekuju posjetioce. U okviru programa obilježavanja Dana džamija bit će upriličena promocija knjige Vjerski službenici Vakufskog povjerenstva u Tuzli sredinom 20. stoljeća, autora Seada Seljupca. U knjizi će osim autora govoriti Šefko Sulejmanović, Izet Šavotić i Ahmed Hatunić. Prisutnima će se obratiti muftija Tuzlanski

Vahid Efendija Fazović. Rukometni klub Sloboda u Maloj dvorani Mejdana igra uzvratnu utakmicu četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine u kojoj će dočekati Slogu. Prvi susret igran prije 7 dana u Doboju završio je pobjedom domaćina sa 35-32. Danas se u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina, u istočnim područjima mjestimično i bez padavina. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 18 i 24, na jugu do 26 stepeni.

toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 ka Kanjilašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo vozače da je zabranjeno kretanje svih kategorija vozila preko mosta na magistralnoj cesti Sarajevo-Foča, dionici Dobropolje-Miljevina, dok je na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina preko Banj-Brda saobraćaj i dalje obustavljen za vozila preko 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sport.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Jutros oko 5 sati policijska stanica Zapad zaprimila je prijavu o izbijanju požara na objektu društvenog doma u naselju Bukinje, koji su lokalizovali pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, a povrijeđenih osoba nije bilo, saopšteno iz MUP-a Tuzlanskog kantona. U toku je uviđaj koji obavljaju istražitelji odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla zajedno sa inspektorima Inspektorata za zaštitu od požara MUP-a Tuzlanskog kantona. O događaju koji je obavješten kantonalni tužilac dok policijski službenici preduzimaju radnje na dokumentovanju i utvrđivanju svih okolnosti. Nastavljajući ciklus direktne komunikacije s korisnicima, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine organizovao je drugu u nizu prezentaciju o temi finansijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Primarno je namijenjena jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima, privrednicima i nevladinim organizacijama s područja Tuzlanskog i Posavskog kantona. Cilj susreta je pružiti sve potrebne informacije i stručnu pomoć kako bi se zainteresovani subjekti što kvalitetnije pripremili za apliciranje na aktuelni javni konkurs i predstojeće javne konkurse i pozive fonda u tekućoj godini, kao i upoznati javnost sa dostupnim modelima sufinansiranja projekata koji doprinose očuvanju okoliša i poboljšanju energetske efikasnosti te mogućnostima privlačenja sredstava iz međunarodnih izvora.

0: izvora. Rotari klub Tuzla u saradnji sa resornim kantonom i ministarstvom pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona te uz podršku društveno odgovornih kompanija danas je organizovao aktivnosti projekta Edukacija mladih o zaštiti okoliša i životne sredine. Riječ je o projektu koji se već četvrtu godinu realizuje sa ciljem razvoja ekološke svijesti kod djece i mladih kroz konkretne aktivnosti, a ove godine uključuje 7 vrtića i 9 osnovnih škola sa područja Tuzle. Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks Tuzla ove godine se pridružuje obilježavanju Evropske sedmice mentalnog zdravlja, koja se održava od 4. do 8. maja pod motom Zajedno smo jači, što naglašava značaj međusobne podrške, solidarnosti i osjećaja pripadnosti. U okviru svojih aktivnosti udruženje Feniks provodi dvije kampanje koje dodatno doprinose podizanju svijesti i osnaživanju zajednice Nisi sama, nisi sam, te mentalno zdravlje i ljudsko pravo. Udruženje Feniks je Evropsku sedmicu mentalnog zdravlja obilježilo danas na Trgu slobode. Održana je preskonferencija povodom 3. međunarodnog sajma kafe i čokolade u Tuzli. Ovom prilikom predstavljeni su program, učesnici i sadržaj ovogodišnjeg sajma, koji okuplja renomirane izlagače iz oblasti kafe i čokolade iz zemlje i inostranstva. Prisutnim medijima su se obratili organizatori i partneri događaja, te najavili novitete i prateće aktivnosti koje očekuju posjetioce. Danas se obilježava Đurđevdan, jedan od najznačajnijih praznika u romskoj zajednici koji simbolizira dolazak proljeća, novi početak i zajedništvo. Običaji vezani za Đurđevdan nekada su se obilježavali mnogo više u krugu porodice i zajednice uz muziku, okupljanje i tradicionalne rituale, dok su se vremena i način proslave danas u određenoj mjeri promijenili, istakao je Nedžad Jusić, aktivista udruženja Eurorom.
1: U prijašnjem periodu u većini slučajeva Romi su živjeli pod čergama i oni su 6. maj obilježavali tako što se kupali u tekućim vodama, sa cvijećem farbali jaja, kupali djecu i na taj način proslavljali dolazak ljeta i kretali su na put kako bi mogli da privređuju, odnosno zarađuju za svoju porodicu. Sada u ovom periodu, s obzirom pošto većina Roma živi u svojim kućama, tada se 5. maja ide na tekućoj vodi, uzima se omaha, donosi se u kuće kao i razno lišće, odnosno cvijeće, gdje se sa tom vodom i sa tim biljkama, odnosno cvijećem i lišćem, kupaju ukućani, posebno djeca, kao i sa ofarbanim jajima, i na taj način se proslavlja. Sutreda normalno taj 6. maja se pravi druženja zajedno sa porodicom i na taj način se obilježava, ali ima jedna specifičnost, a to je da to prvo jaje s kojim se okupa dijete najmlađe u kući, to jaje se ostavlja da bude čitav, da se ne razbije do naredne godine, i na taj način i čuvamo to dijete, hajde, možemo slobodno reći, sa tim jajetom, da ostane čitavo, zdravo, puno, i na taj način proslavljamo Đurđevdan.
0: Članice udruženja žena Romkinja Bolja budućnost Tuzla su povodom praznika Đurđevdana u duhu tradicije građanima na Trgu slobode dijelili ofarbana jaja u crvenoj boji kao simbol zdravlja, sreće i dolaska proljeća. Također članice udruženja su razgovarale sa građanima o značaju i običajima koji prate obilježavanje Đurđevdana, jednog od najvažnijih praznika romske zajednice. U okviru obilježavanja godišnjice uspješnog postojanja i rada javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla, za večeras je najavljena tradicionalna godišnja priredba djece koja idu u ovu ustanovu.
2: Iz kulture.
0: Radionica izrade minijatura od školjki sa Mirjanom Antića, autoricom izložbe Rasanica iluzije, održani danas u prostorijama Doma mladih Tuzla. Učesnici su bili učenici i učenice Mješovite srednje građevinsko-geodetske škole Tuzla, koji su imali priliku da učestvuju u izradi minijatura od školjkih i drugih materijala, te tako steknu znanja koja

0: i mogu koristiti u budućem radu i zanimanju. U okviru programa obilježavanja Dana džamija biće upriličena promocija knjige Vjerski službenici Vakufskog povjerenstva u Tuzli sredinom 20. stoljeća autora Seada Seljupca. O knjizi će osim autora govoriti promotori Šefko Sulejmanović, Izet Šabotić i Ahmed Hatunić. Prisutnima će se obratiti muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Organizatori promocije su Medžlis Islamske zajednice Tuzla, Muftijstvo Tuzlansko, Institut za društvena i religijska istraživanja i Specijalna biblioteka Behrambeg. U Narodnom pozorištu Tuzla je izvedena predstava Behrambeg, scenski projekat koji donosi emotivnu i istorijsku značajnu priču o tuzlanskom vakifu, dobrotvoru i osnivaču jedne od najvažnijih obrazovnih institucija ovog kraja. Povodom 6. maja Svjetskog dana harmonike u Tuzli će biti upriličen koncert u organizaciji Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek u saradnji sa Muzičkom akademijom Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Na koncertu će nastupiti student treće godine, odsjek harmonika Arslan Jahić i Vedad Huskić, nagrađivani učenik drugog razreda Srednje muzičke škole Smjer harmonika u klasi profesora Gorana Đokića.
1: Sport.
0: Rukometni klub Sloboda od 18 sati i 30 minuta u maloj dvorani Mejdana igra uzvratnu utakmicu četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine u kojoj će dočekati Slogu. Prvi susret igran prije 7 dana u Doboju završio je pobjedom domaćina sa 35-32.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom, uglavnom u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 19 i 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni. U Tuzli trenutno 24 stepena. 12 sati i 10 minuta, poštovani slušalci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle, koju su realizovali Edin Bučuk, Edin Bak i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.

toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 ka Kanjilašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo vozače da je zabranjeno kretanje svih kategorija vozila preko mosta na magistralnoj cesti Sarajevo-Foča, dionici Dobropolje-Miljevina, dok je na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda saobraćaj i dalje obustavljen za vozila preko 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Danas se obilježava Đurđevdan, jedan od najvažnijih praznika u romskoj zajednici, simbol novog početka, proljeća i zajedništva. Tim povodom u studiju razgovaramo o značaju ovog dana, ali i o položaju Roma u našem društvu. Naš gost je Nedžad Jusić, aktivista udruženja Eurorom Tuzla. Vi ste mi malo čas kazali da je već sa, Unučić je već čestitao Đurđevdan i oni su već ranije krenuli s tim pripremom. Pa evo, kako to izgledaju pripreme za Đurđevdan i kako izgleda Đurđevdan u našem kraju?
3: Ja bih prije svega htio da upoznam malo kako i zbog čega je došlo do toga.
2: Naravno,
3: da Romi proslavljaju Đurđevdan, jer već davno u 11. vijeku Romi su krenuli iz Indije, iz dijela Pendžabaha, zbog raznih situacija, ne bi sad ulazio u tome, i oni su bili nomadi.
2: Da.
3: Putovali su od grada do grada, od države do države, i u većini slučajeva su živjeli na otvoreno. Znači, Romi čergari, možemo im tako nazvati, to je pleme. I Romi su na svojoj koži osjetili da do 6. maja je zemlja hladna, da je problem spavat pod otvorenim nebom, da je problem se kupat u tekućim vodama, i bili su određene bolesti do tada, ukoliko se spava prije 6. maja napolje pod vedrim nebom i kupaju se u tekućim vodama. Onda su osjetili na svojoj koži da se nešto čudno dešava 6. maja.
2: Priroda se budi.
3: Tako je. Znači, a to je se na kraju i potvrdilo da je to baš tako. I onda su oni od 6. maja osjetili da je zemlja toplija, da se mogu kupati u tekućim rijekama i da je svježije, da mogu putovati. I od tada su oni počeli da proslavljaju taj dan. Jer nama zvanično 6. maja počinje ljeto. Jel mi imamo samo dva godišnja doba, ali evo to se sad vidi po novom vremenskoj prognozi, da u stvari to i jest tako, da imamo ljeto i zimu.
2: Sve se promijenilo.
3: Ljeto i zimu da imamo. I između ostalog, mi smo počeli da proslavljamo 6. maj kao Đurđevdan. Zašto baš Đurđevdan? Jer se vidjelo se cvijeće Đurđevak, sa tim cvijećem se djeca i odrasli stavljaju u riječ,

0: vodici, odnosno tekućoj vodi, tu stavlja i satin se kupi. Također se i farbaju jaja. I u drugim narodima također određeno se farbaju jaja.
1: Da, ali također, kao što imamo za uskrs i vaskrs.
0: Tako, ali također i Romi. Sa tim jajima se djeca kupaju. Obično to budu šarena jaja, ali većinom sa crvenom bojom da budu jak.
1: Kao život.
0: Za život, za zdravlje, za jačinu. I sa tim se kupaju djeca. I na taj način

0: sa svojom čirgom dalje. Jer mi se otvorila mogućnost da mogu spavati, ponovo kažem, pod vedrim nebom, odnosno se kupati u tekućim rijekama, ali nisu imali svoje kuće, imali su šator, imali su zaprežna vozila i u tom vremenskom periodu. I zbog toga su oni proslavljali 6. maj. Dokad u stvari je to trajalo? Sve do 2. augusta.
1: Kada je Aliđun?
0: Tako je, kada je Aliđun. I mi 2. augusta se pronalazimo, ponovo ostali su na svojoj koži, da od 2. augusta već počinje hladan period, hladnija zemlja bude i vrijeme je da se pronalazi mjesto gdje će se prezimiti. I tada se oni okupljali, proslavljali, pravili presjek prethodne godine i na taj način se pripremali za zimu, gdje će prezimiti. I to su dva ključna datuma za romsku populaciju, odnosno praznik. Jer jednostavno mi smo kroz svoj život osjetili da to treba. Nadalje, šta u stvari sad u ovo novije vrijeme, šta bi rekli, pošto sve manje i manje je Roma čergara, odnosno ne da je manje. I ja sam Rom čergar također, moje pleme čergaško, ali s druge strane mi sad imamo svoje kuće, imamo svoje objekte, ali nismo zaboravili ono šta su naši preci radili.
1: Tako, ali i dalje ima čergara u svijetu.
0: Ima, u nekim naravno državama imaju, ali sada na jedan drugi način oni odlaze od grada do grada, ono što bi rekao u Francuskoj, ja mislim da imaju posebna mjesta gdje Romi čergari kada idu sa svojim kam prikolicama sada većinom na taj način, gdje imaju ta mjesta svoja, kada oni dođu da se mogu parkirati, da imaju vodu, struju, da imaju sve tu. Znači i dalje imamo Rome čergare koji putuju od grada do grada i to je način života, način rada na kraj krajeva. Ali u praksi je, u običaju je sada u ovom vremenskom periodu, s obzirom pošto imamo svoje kuće, imamo domove većinu, 5. maja se ide na tekućoj vodi i uzima se omaha. To je voda, se donosi da se sa tom vodom djeca kupaju i ukućani. I normalno donosi se lišće, zelenilo, kao i cvijeće.
1: To mi se posebno
0: tako
1: sviđa.
0: Dakle, znači u cvijeću se kupa da to bude i radost, veselo, s jajima se kupa i to prvo jaje koje se okupa dijete, on se sačuva do naredne godine. Ostavi se negdje, se ostavi. Znači, to asocira jaje da bude zdravo, puno, čitavo oko jaje i to je
1: od godine do godine.
0: Tako, od godine do godine. I mislim da je to dobro, ne samo za Rome, za svaki narod mora sačuva svoj običaj, kulturu i tradiciju. Mora i treba svako svoje da ima i da poštuje ono, da svoje obilježava, a tuđe i da poštuje.
1: Tako.
0: I ja tako pokušavam odgojiti svoju djecu, unučad, da svoje obilježavaju. Jer ako budemo izgubili običaj, izgubit ćemo i narod. Neće nas više biti. Mi ne želimo, ja kao Nedžad i mnoge moje kolege, kolegice, ne želimo da izgubimo svoj običaj, želimo da budemo dio ovog društva, da imamo različitosti u običaju, kulturi, tradiciju, a da imamo zajedništvo u zajedničkom radu i pravljenju, građenju ove države kao države ravnopravnih građana, svih oni koji žive u njoj. Znači, u tom nekakvom pravcu moramo, i ovo je i poruka jedna također Romima, sačuvajte svoj običaj. Jer, evo, malo prije smo pričali.
1: Zaista mladi danas obilježavaju praznike, općenito, naravno, govorimo o romskim praznicima, ali općenito i ostalim. I to je poprilično problem, čini se, u današnje vrijeme.
0: Nažalost,

0: Nažalost, sve manje i manje mladih žele da obilježavaju te praznike, jer jednostavno ne smatraju da je to važno. Ja im poručujem da je to vrlo važno i da je to najvažnije za jedan narod.
1: To je naš identitet.
0: Tako, mi moramo sačuvati svoj identitet. Mi moramo biti ono što jesmo, sačuvajmo. Kako ćemo se prepoznati ono što jesmo, a to je da imamo svoju kulturu, tradiciju, običaje i jezik. I moramo to sačuvati.
1: I biti ponosni.
0: Normalno, to je bez daljnjeg. Pazite, mi moramo biti ponosni ono što jesmo, a ne da budemo ponosni na ono što nismo. Ne smijemo to. Ne smijemo. Mi moramo, između ostalo, poštovati tradiciju svoju, ispoštovati, ali, evo, ja sam siguran u tome da će se ovo stanje i poboljšati po pitanju obilježavanja romskih praznika, da će omladina, djeca to prihvatiti, da će to ostati u narednom periodu, jer ponovo se vraćam na tome, ako umre običaj, umro je i narod.
1: Da.
0: To nije dobro. To nije dobro. Na kraju krajeva mi moramo biti ono što jesmo i siguran sam u tome da ćemo u narednom periodu također, evo, imamo pretpostavke da bi se i u osnovnim školama također mogla, u stvari ima odobren je predmet romski jezik s elementima nacionalne kulture, ali evo nije zaživio. Evo, ja sam siguran u tome da ćemo pokušati u narednom periodu da to saživi i jednostavno da i romska djeca kao i druga djeca saznaju više o romskoj kulturi, tradiciju, običaju i jeziku.
1: Moramo biti otvoreni, jer to je upravo ljepota našeg naroda, naše zajednice, ta različitost. Ne znam, evo ja kako sam dijete, uvijek volim da učim nešto što je drugačije, da vidim nešto. I zanimaju me drugi narodi, druge nacije, vjere. Ali vjerujem da možda i kod današnjih mladih, kod današnje djece, treba razvijati upravo to. Da kritičko razmišljanje svakako, ali i to interesovanje za drugo i drugačije. Ali moramo im upravo to i ponuditi.
0: Pa moramo im ponuditi. Ja sam malo prije, ponovo se vraćam na prijašnji razgovor, rečemo kod mene unuk. Njemu je u ovom trenutku isto ili Đurđevdan, ili Božić, da. Ili Bajram, ili sve,
1: sve
0: on
1: se
0: to,
1: slavi.
0: Sve se slavi, njemu je to praznik. Rečemo u to nekakvom pravcu i neka. I treba tako da bude. I moramo živjeti jedni sa drugima. Moramo zajedno živjeti. Ali ipak Bosna i Hercegovina, pogotovo Tuzla, sada govorim je, grad je Tuzla sa različitim narodima. I mi moramo, htjeli ili ne, zajedno živjeti i zajedno obilježavati sve praznike. I to je bogatstvo. Ovo nije floskula da kažemo, to je bogatstvo različitost. To jeste bogatstvo. I mi moramo učiti jedne od druge i jedne druge poštovati.
1: I uživati.
0: I uživati u tome ispravo. I na taj način ćemo sigurno napraviti efikasnije, bolje društvo i jednostavno društvo u kojem nikom nije zabranjeno da obilježava svoje i na taj način sam siguran da će to i u narednom periodu kroz sistem, kroz ministarstva obrazovanja, što je ključ i svakog društva, obrazovanje, i siguran sam u tome da ćemo uspjeti i ja se nadam da će i danas, siguran sam u tome, veliki broj romskih porodica proslaviti današnji Đurđevdan, lagano krenuti u naredni period, pa 2. augusta ćemo ponovo napraviti
1: presjek.
0: Opet slavimo. Pa pazite, na kraju krajeva jedne prilike su meni rekli, kolege moje, kaže, Nedžade, vi Romi samo nešto slavi. Pa što ima bolje o slavu?
1: Tačno.
0: Pa uvijek budimo veseli, nasmijani, budimo uvijek veseli i zašto ne slaviti.
1: Ništa lakše nam je kroz sve probleme proći, sve nedaće koje nas svakodnevno zatiču.
0: Tako je.
1: Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu što smo govorili o romskim praznicima, o značaju. Sigurno ćemo se još družiti. Mi smo već navikli sa vama da razgovaramo o različitim temama. Još jedno možda za kraj da uputimo poruku Romima, ali ne Romima povodom ovog zaista velikog praznika.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

događaja te najavili novitete i prateće aktivnosti koje očekuju posjetioce. Romi obilježavaju Đurđevdan, jedan od najznačajnijih praznika u romskoj tradiciji koji simbolizira dolazak proljeća i obnovu prirode. Ovaj praznik prati bogata tradicija koja uključuje pjesmu, igru, porodična okupljanja i zajedničke obroke. Tim povodom će prigodne aktivnosti na Trgu slobode realizovati članice Udruženja žena Romkinja Bolja budućnost Tuzla. Radionica izrade minijatura od školjki sa Mirjanom Antić, autoricom izložbe Rastanica iluzije, održava se danas u prostorijama Doma mladih Tuzla. Učesnici su učenici i učenice mješovite Srednje građevinsko geodetske škole Tuzla. U okviru programa obilježavanja Dana džamija biće upriličena promocija knjige Vjerski službenici Vakufskog povjerenstva u Tuzli sredinom 20. stoljeća, autora Seada Seljupca. Povodom 6. maja Svjetskog dana harmonike u Tuzli će biti upriličen koncert u organizaciji Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek u saradnji sa Muzičkom akademijom Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Na koncertu će nastupiti student 3. godine odsjek harmonika Arslan Jahić i Vedat Huskić, nagrađivani učenik 2. razreda Srednje muzičke škole Smjer harmonika u klasi profesora Gorana Đokića. Rukometni klub Sloboda od 18 sati i 30 minuta u maloj dvorani Mejdana igra uzvratnu utakmicu četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine u kojoj će dočekati Slogu. Prvi susret, igran prije 7 dana u Doboju, završio je pobjedom domaćina sa 35-32. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom, uglavnom u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 19 i 25 na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzla. Hvala vam za pažnju.

toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 ka Kanjilašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo vozače da je zabranjeno kretanje svih kategorija vozila preko mosta na magistralnoj cesti Sarajevo-Foča, dionici Dobropolje-Miljevina, dok je na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj-Brda saobraćaj i dalje obustavljen za vozila preko 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Ako želite da saznate najnovije vijesti iz privrede, ako vas interesuju dobre prakse i pozitivni primjeri ulaganja u vlastite biznise, ako su vam zanimljivi razgovori sa liderima iz privrede, ako želite da pratite uspješne projekte i ljude iz privrednih oblasti, neka vaš izbor bude emisija Vjetar u leđa u programu Radio Tuzle. Vi pratite emisiju Vjetar u leđa.
1: Šesti je maj tekuće 2026. godine, 13. sati i 16 minuta. Lijep pozdrav iz studija Radio Tuzle, dragi naši slušalci. Želimo vam dobrodošlicu u zajedničko druženje kroz emisiju Vjetar u leđa, koja se emituje svake srijede od 13.16 do 13.50, ostanite na talasima Radio Tuzle na frekvencijama od 94 i 105,10 MHz. U Tuzli nam je 20 stepeni Celzijusa, a ekipa koja se druži sa vama sredinom sedmice, Tonac, Edin Bučuk, ja sam Milica Matuzović. A nešto slatko i kratko se svakako obilježava u našem gradu, u Hrvatskom kulturnom centru u Tuzli. Pogađate o čemu je riječ, u pitanju je sajam kafe i čokolade, zato smo i pozvali našeg današnjeg gosta, koji je glavom i bradom glavni organizator ovog događaja koji će se treći put održati u Tuzli. Edis Bajić, sa kojima ćemo razgovarati nakon pozdravne muzičke numere.

0: Tema emisije.
1: A da li ćemo pojesti sve kolačiće ili sve čokolade na ovogodišnjem trećem po redu sajmu kafe i čokolade, to ćemo već vidjeti, jer upravo taj događaj, ta manifestacija u Tuzli je jedinstvena već i prepoznatljiva. Stoga smo pozvali i glavu organizatora. Sa nama u studiju je Edis Bajić, kojeg ovom prilikom pozdravljamo i želimo dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan draga Milice, hvala na pozivu i dobar dan svim slušalcima našeg radija.
1: Evo, krećemo na početku odmah, kada i gdje se tačno održava lokacija i radno vrijeme, mada mislim da to svi već znaju, ali evo čisto da podsjetimo javnost.
2: Tako je, dobro znana nama lokacija, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo u Tuzli, mjesto lijepih okupljanja, lijepih dešavanja i evo i sajam kafe i čokolade. 14. maja u 16 sati svečano otvaranje i evo pozivam sve naše Tuzlanke i Tuzlake, ali i van Tuzlanskog kantona da nam dođu. U 15., 16. i 17. ćemo se družiti, znači četvrtak, petak, subota i nedjelja, sajamski dan. I sajam je otvoren od 10 sati svaki dan i u ponedjeljak imamo jedan svojevrstan događaj, Master Chef Kids

0: Cooking. Znači imat ćemo jedno takmičenje u ponedjeljak 18. za dječicu koja će se takmičiti u kuhanju i dobit ćemo prvog u Tuzli, možda jel prvog master šefa, evo, djevojčicu dječaka, a sajam zatvaramo u nedjelju u 18 sati.
1: Koliko izlagača učestvuje i iz kojih zemalja dolazi?
0: Ono što evo, nas raduje na ovom trećem sajmu da smo zaista povećali i broj izlagača i uključili smo još jednu kategoriju, znači imamo 43 izlagača iz Bosne, iz cijele Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Mađarske i Belgije. Imamo izlagače, imamo handmade čokolaterije, distributere kafe i ove godine uveli smo i handmade rukotvorine koje se naginju na kafu i čokoladu, znači ono ukrasne šoljce, kreme, sapuni, sve ono što ima kafu i čokoladu, neki dodir sa kafom i čokoladom, tako da svojevrstan evo događaj i raznovrstne aktivnosti. Ono što nas zaista raduje, pored ovih izlagača koji nam dolaze iz svih ovih zemalja i što dolaze iz cijele Bosne i Hercegovine, imamo najavu velikog broja posjetilaca iz cijele Bosne i Hercegovine, ali iz Srbije, Hrvatske, Mađarske i imamo jednu turističku agenciju koja nas je stavila u turističku pondu iz Crne Gore.
1: Naravno, na tom sajmu, kao i uvijek, postojaće degustacije i radionice. S tim u vezi samog događaja, organizacije i svega ostaloga, danas je održana i preskonferencija na kojoj su prezentovane pojedinosti.
0: Pa jeste, mi evo, na osnovu svih naših dosadašnjih aktivnosti i prakse koju smo uveli od samog prvog sajma, mi želimo sa predstavnicima medija da komuniciramo svo ovo vrijeme sa novinarima, jer oni su naša podrška. Ja im s ovom prilikom zaista svim predstavnicima medija zahvaljujem, jer zahvaljujući njima dobro čuje se daleko glas sajma kafe i čokolade, tako da evo i pred ovaj treći sajam, nekih 7 dana prije početka sajma, imali smo preskonferenciju gdje smo informisali medije o onom što se dešava do sada i što će biti na samom sajmu, ali isto tako pitali smo i predstavnike medija, novinare, šta je ono što bi mi trebali još da dotegnemo, da popravimo, da uradimo na sajmu kafe i čokolade, jer mi zajedno sa njima gradimo i radimo ovaj sajam i mi smo to i danas podijelili, a govorimo to i svo ovo vrijeme. Sajam kafe i čokolade je poklon gradu Tuzli, građanima Tuzle i Tuzlanskog kantona i mi želimo da ovaj sajam zaista bude sajam svih nas i pozivam naše Tuzlanke i Tuzlake prije svega da mi dođemo svi zajedno na sajam, da budemo dobri domaćini svim onim koji dođu u naš grad Tuzlu, da im pokažemo najbolji mogući način, jer evo to pokazuje da smo na drugom sajmu kafe i čokolade pokazali tu dobru energiju, to dobro domaćinstvo i sve turističke agencije koje su bile prošle godine, koje su dovodile svoje turiste na sajam i ove godine su nastavili turističku pondu, s tim da još značajno povećan broj turističkih agencija koje su same sajam kafe i čokolade stavile u turističku ponudu i tome govori u prilog evo Crna Gora, Srbija, iz Novog Sada imamo 3 autobusa, ono što smo dobili informacije, iz Mađarske imamo jedan autobus, iz Hrvatske imamo nekoliko turističkih agencija i iz cijele Bosne i Hercegovine imamo turističke agencije koje su nastavile i imamo najave dolaska. Zaista postali smo jedna regionalna priča, regionalni brend o kojem pričaju i zaista nam je zadovoljstvo. Ovom prilikom zaista želim da se i zahvalim gradu Tuzle i gradonačelniku grada Tuzle, turističkoj zajednici, direktorici turističke zajednice, ministarstvo privrede i ministru privrede u vladi Tuzlanskog kantona, jer su nastavili manifestaciju značaja za kanton. Također želim da se zahvalim Gvardijanu Fraželjki Nikoliću na podršci koju imamo svo ovo vrijeme i cijeneći vašu emisiju, evo neću spominjati sponzore, ali želim da se zahvalim zaista svim sponzorima koji su nas podržali od prvog pa evo i na trećem sajmu, jer bez njih sigurno ovaj sajam ne bi bio.
1: Koliko očekujete posjetilaca? Koliko je do sada to bilo?
0: Pa evo, na zadnjem sajmu prema informacijama naše zaštitarske agencije imali smo oko 18.000 posjetilaca u 3 sajamska dana. Ove godine smo i povećali i broj dana, imat ćemo sada znači 4 sajamska dana plus ovaj 5. popratni dan. Mi bi bili presretni da se ponovi ta brojka od tih nekih 18.000 ljudi. I prema najavama ovih turističkih agencija bit će povećan broj samih autobusa i dolaza.

0: Da. Tako da evo, nadamo se tom nekom broju od 18.000, ali naša prije svega želja da svi oni koji dođu da se osjećaju ugodno na sajmu, da mi budemo dobri domaćini, da naši Tuzlanke i Tuzlaci budu dobri domaćini, jer ono što imamo isto tako informacije da je značajan broj već rezervisanih noćenja u našem gradu, što nas zaista raduje, da ono što smo pričali na prvom sajmu, kako to može da bude, da se već na trećem, evo, hvala Bogu, ostvaruje.
1: Pored degustacije i konzumiranja dobre kafe i čokolade, ništa bez dobre svirke, također bit će organizovani i koncerti.
0: Pa tako, evo, mi nekako slušamo i želimo, slušamo puls naših i građana i, kažem, evo, i medija. Mi smo željeli da to proširimo i naravno, pored ovih degustacija koje imamo od naših čokolaterija i naših, prije svega, evo, i kafa, naši sugrađani će moći tokom ova četiri sajamska dana uživati u muzici naših bendova iz Tuzle, ali i iz Bosne i Hercegovine. Imaćemo svako veče koncert, jednostavno da evo svi dođu da provedu nekih sat i pol uz te koncerte i u četvrtak i u petak i u subotu i u nedjelju. Mi želimo, i naravno sajam sad nije slučajno u ovom vremenskom periodu, mi želimo da na Međunarodni dan porodice, na Međunarodni dan zajedničkog života u miru širimo porodične vrijednosti, značaj porodice i zajedničkog života u miru, tako da mi tokom svih ovih sajamskih dana imamo porodične dane, dane okupljanja i želimo da sve, da i roditelji i djeca dođu na sajam, da se druže, da uživaju, tako da evo, proširili smo i tu ponudu kako sajamsku, tako i ovu popratnu kulturno-umjetnički zabavni program i imamo nekih 6-7 bendova koji će kružiti od četvrtka do nedjelje.
1: Recite mi, svakako ulaz je besplatan?
0: Naravno, ulaz je na sve aktivnosti, sve sajamske aktivnosti besplatan, tako da naši sugrađani su oslobođeni, evo, i tog tereta, ako ga možemo tako nazvati.
1: Da. Mi vam se još jednom zahvaljujemo na gostovanju. Želimo vam puno uspjeha na trećem međunarodnom sajmu kafe i čokolade, koji će biti održan od 14. do 18. maja u Hrvatskom kulturnom centru. Zahvaljujemo se na razgovoru i želimo vam puno sreće.
0: Hvala na podršci koju nam dajete svo ovo vrijeme. Želim zaista da zahvalim svim građanima Tuzle i Tuzlanskog kantona i svim ljudima koji su podržali i podržavaju ovaj sajam i želim da pozovem naše Tuzlanke i Tuzlake i sve koji nas slušaju da dođu na sajam, da uživamo i da budemo dobri domaćini svim onim koji će nam doći u naš prelijepi grad.
1: Dakle, dragi naši slušalci, iako nam se bliži lijepo i sunčano vrijeme, nemojte sljedeće sedmice uopšte da gledate na svoju besprijekornu liniju. Ako je želite dotirati, dođite i probajte najukusnije čokolade sa područja BiH, regije i šire. Još jednom se zahvaljujemo organizatoru sajma Edisu Bajiću na razgovoru i sada je trenutno 13:31. Slušamo muziku.
2: Vi pratite emisiju Vjetar u leđa.

0: Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, izvoz namjenske industrije u prvom kvartalu 2026. godine u odnosu na isti period protekle godine pao je za 49,4% sa iznosom od 86 miliona konvertibilnih maraka. Tokom prvog kvartala 2025. namjenska industrija iz BiH izvezla je naoružanja, vojne opreme, municije i eksploziva za približno 170 miliona KM. Prema najnovijim podacima za isti period 2026. godine, kompanije namjenske industrije izvezle su približno 87 miliona konvertibilnih maraka.
1: Privredne novosti.
0: Pravilnik koji reguliše povrat poreza na dodatnu vrijednost PDV-a na kupovinu prve nekretnine bit će uskoro upućen u proceduru usvajanja. Pravo na povrat imat će svi građani koji su svoju nekretninu uknjižili nakon 12. aprila prošle godine. Potvrdio je to danas ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić. On je na zajedničkoj konferenciji sa ministricom financija Republike Srpske Zorom Vidović u Banjoj Luci rekao da je pravilnik usaglašen i da uprko kašnjenju nijedan građanin neće biti oštećen. Vidović je kazala da bi brza primjena ove mjere mogla imati šire društvene efekte, uključujući zadržavanje mladih i posticanje nataliteta.
1: Privredne novosti.
0: Pripreme terena za fabriku za preradu krompira u Rogatici su pri kraju i skoro bi trebalo da počne izgradnja temelja. Pokretanje ovog pogona će, prema ocjenama nadležnih i poljoprivrednika, značajno unaprijediti proizvodnju i obezbijediti siguran plasman domaćih proizvoda. Izgradnjom fabrike krompir proizveden u ovom kraju dobio bi dodatnu vrijednost kroz preradu, a što bi direktno uticalo na rast prihodnika poljoprivrednika.

0: privredne novosti.
1: Lufthansa će obustaviti neprihvatljive rute iz Minhena i Frankfurta do kraja ljetne sezone. Potez dolazi u trenutku kada se evropski ministri saobraćaja sastaju kako bi razgovarali o planovima za sprječavanje nestašice avionskog goriva u regiji. Lufthansa je otkazala 20.000 letova između maja i oktobra kako bi uštedjela gorivo u jednom od najvećih rezova među globalnim aviokompanijama nakon što su cijene avionskog

Bilo je to sve što su vam pripremili u ovom izdanju emisije Vjetar u leđa. Slušajte nas i naredne srijede u isto vrijeme i na istom mjestu. Pozdrav od ekipe u sastavu Edin Bučuk i Milica Matuzović. Želimo vam ugodan ostatak dana. Hvala vam za pažnju i do slušanja.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Požara na objektu društvenog doma u naselju Bukinje, koji su lokalizovali pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, a povrijeđenih osoba nije bilo, saopšteno iz MUP-a Tuzlanskog kantona. U toku je uviđaj, a o događaju je obaviješten kantonalni tužilac. Nastavljajući ciklus direktne komunikacije s korisnicima, Fond za zaštitu okoliša Federacije organizovao je drugu u nizu prezentaciju o temi financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Primarno je namijenjena jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima, privrednicima i nevladinim organizacijama s područja Tuzlanskog i Posavskog kantona. Rotary klub Tuzla u saradnji sa resornim kantonalnim ministarstvom, pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona te uz podršku društveno odgovornih kompanija danas je organizovao aktivnosti projekta Edukacija mladih o zaštiti okoliša i životne sredine. Riječ je o projektu koji se već četvrtu godinu realizuje sa ciljem razvoja ekološke svijesti kod djece i mladi kroz konkretne aktivnosti, a ove godine uključuje 7 vrtića i 9 osnovnih škola iz Tuzle. Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks Tuzla ove godine se pridružuje obilježavanju Evropske sedmice mentalnog zdravlja, koja se održava od 4. do 8. maja pod motom Zajedno smo jači, što naglašava značaj međusobne podrške, solidarnosti i osjećaja pripadnosti. Udruženje je Evropsku sedmicu mentalnog zdravlja obilježilo na Trgu slobode. Održana je preskonferencija povodom 3. međunarodnog sajma kafe i čokolade u Tuzli. Ovom prilikom predstavljeni su program, učesnici i sadržaj ovogodišnjeg sajma, koji okuplja renomirane izlagače iz oblasti kafe i čokolade iz zemlje i inostranstva. Prisutnim medijima su se obratili organizatori i partneri događaja, te najavili novitete i prateće aktivnosti koje očekuju posjetioce. Romi obilježavaju Đurđevdan, jedan od najznačajnijih praznika u romskoj tradiciji, koji simbolizira dolazak proljeća i obnovu prirode. Ovaj praznik prati bogata tradicija koja uključuje pjesmu, igru, porodična okupljanja i zajedničke obroke. Tim povodom će prigodne aktivnosti na Trgu slobode realizovati članice Udruženja žena Romkinja Bolja budućnost Tuzla. Radionica izrade minijatura od školjki sa Mirjanom Antić, autoricom izložbe Nastanica iluzije, održava se danas u prostorijama Doma mladih Tuzla. Učesnici su učenici i učenice mješovite Srednje građevinsko-geodetske škole Tuzla. U okviru programa obilježavanja Dana džamija bit će upriličena promocija knjige Vjerski službenici Vakufskog povjerenstva u Tuzli sredinom 20. stoljeća, autora Seada Seljupca. Povodom 6. maja Svjetskog dana harmonike u Tuzli će biti upriličen koncert u organizaciji Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek u saradnji sa Muzičkom akademijom Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Na koncertu će nastupiti student 3. godine odsjek harmonika Arslan Jahić i Vedat Huskić, nagrađivani učenik 2. razreda Srednje muzičke škole Smjer harmonika u klasi profesora Gorana Đokića. Rukometni klub Sloboda od 18 sati i 30 minuta u maloj dvorani Mejdana igra uzvratnu utakmicu četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine, u kojoj će dočekati Slogu. Prvi susret, igran prije 7 dana u Doboju, završio je pobjedom domaćina sa 35-32. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom, uglavnom u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine i južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 19 i 25 na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Pojačan intenzitet vozila je u gradskim zonama. Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlgovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina na Banju-Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati

Ode se radovi na redovnom održavanju ceste Jajce jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjesto radova. Na magistralnoj cesti granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada čekaju od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Ona je Eros onoga svijeta. Ona je čista, čista, čista umjetnost.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
8: Da, da.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: U požaru na društvenom domu u Bukinju nije bilo povrijeđenih. Fond za zaštitu okoliša Federacije organizovao prezentaciju o temi Financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Romi obilježavaju danas Đurđevdan. Rukometni klub Sloboda dočekuje Slogu. Vrijeme sutra nestabilno. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Jutros oko 5 sati policijska stanica Zapad zaprimila je prijavu o izbijanju požara na objektu društvenog doma u naselju Bukinje, koji su lokalizovali pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, a povrijeđenih osoba nije bilo, saopšteno iz MUP-a Tuzlanskog kantona. U toku je uviđaj koji obavljaju istražitelji odjeljenja kriminalističke policije policijske uprave Tuzla zajedno sa inspektorima inspektorata za zaštitu od požara MUP-a Tuzlanskog kantona. O događaju je obaviješten kantonalni tužilac, dok policijski službenici preduzimaju radnje na dokumentovanju i utvrđivanju svih okolnosti. Nastavljajući ciklus direktne komunikacije s korisnicima, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH organizovao je drugu u nizu prezentaciju o temi Financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Primarno je namijenjena jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima, privrednicima i nevladinim organizacijama s područja Tuzlanskog i Posavskog kantona. Senada Ahmetović.
2: Cilj susreta je pružiti ključne informacije i stručnu pomoć za pripremu prijava na aktuelni i budući javni konkurse fonda u 2026. godini, te predstaviti modele sufinansiranja projekata zaštite okoliša, energetske efikasnosti i mogućnosti korištenja međunarodnih sredstava. Slađan Bevanda, direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.
3: Mi želimo kroz ove prezentacije približiti fond našim partnerima, našim korisnicima, aplikantima, onima koji koriste naša sredstva, jer mi smo, znači, finansijska institucija Federacije Bosne i Hercegovine vezana za okoliš, za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i želimo ona sredstva koja su u fondu prikupljena na putem zakona i putem raznih uredbi da se rasporede na jedan pravilan način.
2: Ova prezentacija je dio postojanja fonda da bude transparentan i dostupan, pružajući ključne informacije o financijskim mehanizmima, lokalnim zajednicama, javnim preduzećima, privredi i nevladinom sektoru.
3: Jako velika je, veliko interesovanje, dakle, ljudi, međutim, vrlo često ljudi, znači kad kažem ljudi mislim na i javna poduzeća, javne ustanove, poduzeća privatna i sve ostalo, one koje mogu aplicirati na pojedine

0: lotove, međutim, često neki i nisu spremni tako ovoga da pripreme kvalitetnu aplikaciju i upravo ova naša prezentacija je naš pokušaj pomoći ljudima da na jedan izravan živi način čuju i vide na koji način mogu što kvalitetno procirati.
1: Najveći iznos sufinansiranja po projektu iznosi do 300.000 konvertibilnih maraka, ovisno o vrsti projekta, ispunjenosti kriterija i raspoloživim sredstvima, čime se korisnicima omogućava značajna finansijska podrška za realizaciju planiranih aktivnosti.
0: Najveći iznos koji se može dobiti je znači sufinansiranje do 300.000 maraka, ovisi o lotu. Znači, mi ne finansiramo projekte, mi projekte sufinansiramo najčešće do iznosa od 50% i ta iznos je, znači, tih 50% je do 300.000 maraka. Ovisi, kažem, o lotu, u nekima je manje, u nekima više, ali ovi koji su najviše, znači, do 300.000 maraka.
1: Cilj Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine je da na njegova sredstva apliciraju kvalitetni, dobro pripremljeni i značajni projekti, budući da je fond prije svega finansijska institucija Federacije Bosne i Hercegovine, rečeno je ovom prilikom.
2: Rotari klub Tuzla u saradnji sa resornim kantonalnim ministarstvom, pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona te uz podršku društveno odgovornih kompanija danas je organizovao aktivnosti projekta Edukacija mladih o zaštiti okoliša i životne sredine. Riječ je o projektu koji se već četvrtu godinu realizuje s ciljem razvoja ekološke svijesti kod djece i mladih kroz konkretne aktivnosti, a ove godine uključuje 7 vrtića i 9 osnovnih škola sa područja Tuzle. Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks Tuzla ove godine se pridružuje obilježavanju Evropske sedmice mentalnog zdravlja, koja se održava od 4. do 8. maja pod motom Zajedno smo jači, što naglašava značaj međusobne podrške, solidarnosti i osjećaja pripadnosti. U okviru svojih aktivnosti udruženje Feniks provodi dvije kampanje koje dodatno doprinose podizanju svijesti i osnaživanju zajednice Nisi sama, nisi sam, te mentalno zdravlje je ljudsko pravo. Udruženje Feniks je Evropsku sedmicu mentalnog zdravlja obilježilo danas na Trgu slobode. Održana je preskonferencija povodom 3. međunarodnog sajma kafe i čokolade u Tuzli. Ovom prilikom predstavljeni su program, učesnici i sadržaj ovogodišnjeg sajma koji okuplja renomirane izlagače iz oblasti kafe i čokolade i zemlje i inostranstva. Danas se obilježava Đurđevdan, jedan od najznačajnijih praznika u romskoj zajednici koji simbolizira dolazak proljeća, novi početak i zajedništvo. Običaji vezani za Đurđevdan nekada su se obilježavali mnogo više u krugu porodice i zajednice uz muziku, okupljanje i tradicionalne rituale, dok su se vremena i način proslave danas u određenoj mjeri promijenili, istakao je Nedžad Jusić, aktivista udruženja Eurorom.
3: U prijašnjem periodu u većini slučajeva Romi su živjeli pod čergama i oni su 6. maj obilježavali tako što se kupali u tekućim vodama, sa cvijećem farbali jaja, kupali djecu i na taj način proslavljali dolazak ljeta i kretali su na put kako bi mogli da privređuju, odnosno zarađuju za svoju porodicu. Sada u ovom periodu, s obzirom pošto većina Roma živi u svojim kućama, tada se 5. maja ide na tekućoj vodi, uzima se omaha, donosi se u kuće kao i razno lišće, odnosno cvijeće, gdje se sa tom vodom i sa tim biljkama, odnosno cvijećem i lišćem, kupaju ukućani, posebno djeca, kao i sa ofarbanim jajima, i na taj način se proslavlja. Sutreda normalno taj 6. maja se pravi druženja zajedno sa porodicom i na taj način se obilježava, ali ima jedna specifičnost, a to je da to prvo jaje s kojim se okupa dijete najmlađe u kući, to jaje se ostavlja da bude čitav, da se ne razbije do naredne godine, i na taj način i čuvamo to dijete, hajde, možemo slobodno reći, sa tim jajetom, da ostane čitavo, zdravo, puno, i na taj način proslavljamo Đurđevdan.
2: Članice udruženja žena Romkinja Bolja budućnost Tuzla

0: su povodom praznika Đurđevdana u duhu tradicije građanima na Trgu Slobode dijelili ofarbana jaja u crvenoj boji kao simbol zdravlja, sreće i dolaska proljeća. Također članice udruženja su razgovarale sa građanima o značaju i običajima koji prate obilježavanje Đurđevdana, jednog od najvažnijih praznika romske zajednice. U okviru obilježavanja godišnjice uspješnog postojanja i rada javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla, za večeras je najavljena tradicionalna godišnja priredba djece koja idu u ovu ustanovu.
1: Iz kulture.
0: Radionica izrade minijatura od školjki sa Mirjanom Antić, autoricom izložbe Sanica iluzija, održani danas u prostorijama Doma mladih Tuzla. Učesnici su bili učenici i učenice mješovite Srednje građevinsko geodetske škole Tuzla, koji su imali priliku da učestvuju u izradi minijatura od školjki i drugih materijala, te tako steknu znanje koje im mogu koristiti u budućem radu i zanimanju. U okviru programa obilježavanja Dana džamija biće upriličena promocija knjige Vjerski službenici Vakufskog povjerenstva u Tuzli sredinom 20. stoljeća autora Seada Seljupca. O knjizi će osim autora govoriti promotori Šefko Sulejmanović, Izet Šabotić i Ahmet Hatunić. Prisutnima će se obratiti muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Organizatori promocije su Medžlis Islamske zajednice Tuzla, Muftijstvo Tuzlansko, Institut za društvena i religijska istraživanja i Specijalna biblioteka Behrambeg. U Narodnom pozorištu Tuzla je izvedena predstava Behrambeg, scenski projekat koji donosi emotivnu i istorijski značajnu priču o tuzlanskom vakifu, dobrotvoru i osnivaču jedne od najvažnijih obrazovnih institucija ovog kraja. Povodom 6. maja Svjetskog dana harmonike u Tuzli će biti upriličen koncert u organizaciji Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek u saradnji sa Muzičkom akademijom Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Na koncertu će nastupiti student 3. godine odsjeka harmonika Arslan Jahić i Vedat Huskić, nagrađivani učenik 2. razreda Srednje muzičke škole Smjer harmonika u klasi profesora Gorana Đokića.
1: Sport.
0: Rukometni klub Sloboda od 18 sati i 30 minuta u maloj dvorani Mejdana igra uzvratnu utakmicu četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine u kojoj će dočekati Slogu. Prvi susret igran prije 7 dana u Doboju završio je pobjedom domaćina sa 35-32.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, a najviša dnevna, uglavnom između 16 i 22 stepena. Poštovani slušaoci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredile Irma Krđalić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.

Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Pojačan intenzitet vozila je u gradskim zonama. Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina na Banju Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na redovnom održavanju ceste Jajce i Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Na magistralnoj cesti granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada čekaju od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Veliki, mali, vole sokove Vitalis zato što su idealna šansa.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
5: Veliki
6: i mali
5: vole sok.

Manca zdravlja. Osluškujte zvuk vašeg tijela. Pratite signale vašeg organizma. Mi pratimo ritam vašeg života u emisiji Rezonanca zdravlja.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani gledaoci i slušaoci. Klinika za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata u KCA Tuzla zajedno sa udruženjem traheotomiranih osoba Tuzla nedavno je kroz različite aktivnosti obilježila Svjetski dan glasa. Bila je ovo prilika da se pacijentima, ali i široj javnosti, pruže informacije i savjeti o promjeni boje glasa i promuklosti koja traje duži vremenski period i koja može ukazivati na postojanje tumora glasnica te ukazati na značaj rane dijagnostike i pravovremenog liječenja. Logoped na Orela klinici ima važnu ulogu u procjeni, terapiji i rehabilitaciji glasa, zato je s nama u ovoj sedmičnoj emisiji Rezonance zdravlja Jasmina Kabil, doktorica logopedije na klinici za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata u KCA Tuzla. Dobro nam došlo.
1: Bolje vas našla. Pozdravljam vas i naše gledalce.
0: U okviru obilježavanja Svjetskog dana glasa održali ste stručno predavanje o temi ogledalo duše, praktična njega i zdravlje ljudskog glasa.
1: Meni je uvijek zadovoljstvo govoriti o glasu, jer evo kao što i naziv time kaže, glas je ogledalo duše. Znači, glas nije samo instrument koji mi komuniciramo. Glas je puno više od toga. Znači, mi glasom izražavamo svoje emocije, osjećanja, pričamo životne priče. On je naš identitet. I mi često nismo svjesni značaja glasa sve dok ne izgubimo glas ili dok on ne bude toliko oštećen da mi ne možemo onda da funkcionišemo. Tek tad se onda zapitamo o glasu. A puno toga se može uraditi preventivno, u smislu preventivnih pregleda, u smislu pravilne upotrebe glasa, pridržavanje nekih osnovnih savjeta oko vokalne higijene, kojim se mogu spriječiti nastanci oboljenja i nastanak promuklosti.
0: Eto nam je svakako i cilj, pa zato i ovu emisiju imamo, ali za početak da mi kažete zašto neko ima dubog glas, a neko piskutav rodi se sa onim, pa kao da je ostao na razini dječijeg.
1: Glas ima više osobina. Jedna od osobina glasa je visina. Na visinu glasa utječe njihova dužina, napetost, pa samim tim djeca koja imaju najmanju dužinu glasnica imaju najviše glasove. Njihova prosječna visina njihovog glasa je oko 300 Hz. Žene imaju malo duže glasove, njihova visina je oko 220 Hz, znači malo su niži glasovi kod žena odnosno na dječje, i najdublje glasove imaju muškarci. Visina muškog glasa je oko 120 Hz. Znači sam spol određuje razliku u visini glasa, a isto tako i uzrast. Ima jedna interesantna stvar, recimo, djeca imaju tu visinu oko 300 Hz, ona se polako spušta kako ide djeca kako su starija. Dječaci, djevojčice do puberteta imaju sličnu visinu glasa. Međutim, u pubertetu počinje da se mijenja visina zbog toga što glasnice rastu. I kod dječaka ta visina naročito pada u pred kraj puberteta, mi to doživljamo kao maturaciju, i kod njih pada visina glasa kod muškaraca sve do nekih oko 35 godina. Nakon toga kod njih polako, znači, stabilizuje se i onda kako stari raste im visina glasa. Kod žena drugačija stvar. Kod žena glas padne na visinu oko 220 Hz, to se toliko ne primijeti drastično kod djevojčica, mada djevojčice imaju dublji glas nego djeca. I taj glas bude stabilan kroz zrelu dobu, a onda u starosti počinje da pada visina. I kad su negdje ljudi otprilike 70. godina, može se desiti da stari muškarci, žene imaju sličnu visinu glasa, pa vi po glasu

0: privremene promuklosti. U privremene neke lakša stanja bi spadale i glas koji se promijeni nakon prehlade, znači povezani s prehladom, prehlada pruđe, glas oporavi. Znači tu su ta neka privremena stanja koja ne trebaju nas puno zabrinjavati. Međutim, ako se ona, ako duže traju, smatra se da svaka promuklost koja traje duže od 2 do 3 sedmice potrebno provjeriti kod ljekara otorinolaringologa. Znači ako promuklost duže traje, ako ne prolazi, postepeno se čak i pogoršava. Pogotovo ako je udružena sa osjećajem bula u grli, u grlu, poteškoćama sa disanjem, sa gutanjem, onda treba potražiti, može se raditi nečem ozbiljnijim i treba potražiti pregled doktora urlo specijalisti.
1: Kako izgleda taj pregled glasnica? Je li bolan?
0: Nije. Pregled glasnica nije bolan. Pregled obavlja ljekar otorinolaringolog, ne obavljamo ga mi logopedi.
1: Dobro.
0: Ono što trebaju svi znati da nije bolan, da traje kratko, nekoliko minuta, pacijent nije ni zahtjevan, pacijent treba da diše i da fonira vokal koji mu doktor kaže, obično je tu vokal i, da bi se vidjele glasnice kako se ponašaju kad se kreću. Glasnice su mišić koji su u grlu, veoma su mali, od 10 mm do 25 mm, spojeni su naprijed i rašireni su nazad, kad pričamo one se sastaju, kad dišemo blago su raširene. Ovo najjednostavnije govorim narodskim jezikom da ljudi razumiju. Znači kad se obavlja pregled, doktor ako radi indirektnu laringoskopiju, on ogledalcem ulazi u oralnu šupljinu i kroz žilu i gleda glasnice kakav im izgled i kako se ponašaju kad su u pokritu. Zato se traži da se fonira kratko glas i... A druga pretraga koju mi imamo na klinici je videostroboskopija. Isto je što se tiče pregleda bezbolan, kratko traje, isti je zahtjev. To određuje ljekar otorinolaringolog. I tu jedina razlika je što se koristi kamerica i kamerom se snimaju glasnice, snimak se prebacuje na ekran i na ekranu poslije može i sam pacijent vidjeti kako mu izgledaju glasnice, a i doktori mogu naknadno pregledati snimak.
1: I koje su nam najčešće bolesti glasnica?
0: Najčešće su srećom upale laringitisi, ali imaju i ove benigne promjene, polipi, noduli. One su najčešće, ali evo imaju nažalost i maligne bolesti glasnica. A imamo pored toga i pareze, paralize.
1: Koji bi bili simptomi, evo samo ćemo ukratko, koji bi bili simptomi raka glasnica osim te promuklosti?
0: Osnovni simptom je dugotrajna promuklost.
1: Aha.
0: To je osnovni simptom.
1: A bolova ili ima?
0: Nema nikakvih bolova, to je ono što je loše, ali je dobra stvar da ipak ima ta promuklost i može se na vrijeme otkriti, ne treba se bojati, jer ako se na vrijeme otkrije, ako se osoba na vrijeme javi ljekaru, u ranoj fazi prognoza je jako dobra. Tako da zbog toga mi insistiramo na tome da svaka promuklost koja traje duže od 2 do 3 sedmice da treba zahtijeva pregled otorinolaringolog. Vi na osnovu promuklosti ne možete znati o čemu se radi. Može biti obična prehlada, može biti karcinom. Znači treba pregledati, ništa nije teško, ne boli, a može puno značiti.
1: Je li taj karcinom u porastu?
0: Jeste, nažalost, evo ovoj pripremi za emisiju, ja sam se malo konsultovala sa našim ljekarima, pričala sam sa doktoricom Lilom Tokić, specijalistom otorinolaringologom, koja je upravo u svojoj doktorskoj disertaciji priprema i u svom istraživanju je pronašla da na našem kantonu imamo godišnje oko 35 novih slučajeva karcinoma grla. I to je jako puno, a pored toga ono što je isto tako pronašla, ona mi je dala dozvolu da ove informacije kažem. Prije je karcinom grla bio najviše zastupljen kod muškaraca, sad se javlja i kod žena, i dalje su muškarci najzastupljeniji, ali su porasti žene.
1: Karcinom glasnica ili pa, se misli na
0: misli grlo, se na, čita, na grkljan. Na grkljan.
1: Aha, dobro.
0: Glasnice su u grkljan.
1: Dobro.
0: I javlja se nažalost i kod mlađih osoba. Da, sad je bio slučaj da su to uglavnom muškarci, to starije dobi, a sad je malo drugačije. Mi imamo

0: udruženje trahotamiranih osoba, spomenuli ste i vi na početku, koje postoji dugi niz godina, ali u zadnjih nekoliko godina malo je aktivnije radi, imamo mjesečne sastanke, imamo i druženja dva, tri puta godišnje, idemo na izlete i tako.
1: Koje su to osobe, da pojasnimo?
0: Trahotamirane osobe, u našem udruženju to su uglavnom osobe kod kojih je urađena operacija totalne laringektomije, znači kojima je potpuno odstranjen grkljan.
1: I samim tim glasnice su.
0: Nema ni glasnica, jeste. I sad trenutno udruženje broji 136 članova, od čega su 45 stručnjaci, medicinsko osoblje, doktori, medicinske sestre, mi logopedi. Znači oko 90 imamo pacijenata koji su u udruženju. Govorim vam o broju oboljelih, da imamo neku sliku.
1: Jer se kod svakog karcinoma otklanjaju glasnice? Ili ne mora?
0: Zavisi ovaj koji dio karcinoma zahvati larynx. Doktori, koliko ja vidim, idu na to da spasu ono što više mogu.
1: Dobro,
0: pa imate samo gdje se odstrani jedna glasnica ili obje glasnice, horodektomije, imaju parcijalne laringektomije koje imaju više vrsta, ali ne bi utulazilo, to nije moj domen. Imaju totalne laringektomije gdje se u potpunosti odstrani larynx.
1: Napravit ćemo kratku pauzu i poslušati jednu muzičku numeru.

0: Nastavljamo emisiju Rezonanca zdravlja. Naša gošća je Jasmina Kabil, logoped u klinici Orla. Razgovaramo o glasu.
1: Ali evo ovdje dolazimo i do priče o vašoj ulozi logopeda na klinici. Na koji način, evo konkretno kod osoba koje su ostale bez glasnica, kako im vi možete pomoći i kako im pomažete?
2: Znači, uloga logopeda je inače, da pojasnimo, znači uloga logopeda je da vrši prevenciju, detekciju, dijagnostiku i rehabilitaciju osoba koje imaju poremećaje govora, jezika, glasa i gutanja. I u narodu je više poznato da se mi bavimo govorom i jezikom, i to posebno kod djece, a manje je poznato da se bavimo glasom i poremećajem glasa i poremećajem gutanja. To je još najmanje poznato. Kada se radi o poremećajima glasa i o pacijentima kojima je urađena operacija totalne laringektomije, mi imamo prvo preoperativnu pripremu pacijenta logopedsku, gdje obavljamo razgovore sa pacijentom dok još uvijek on može da komunicira pomoću svojih glasnica, znači glasom. Procijenimo njegovo psihičko stanje, upoznamo ga sa metodama učenja govora, kako će doći do govora, do glasa nakon operacije. Znači, jedna je zabluda, mit, da nakon odstranjenja larinksa nema više komunikacije. To je mit, znači istina je da se može učiti nadomjesni govor. Imamo ezofagalni glas i govor traha, ezofagalni glas i govor, to je govor pomoću govorne proteze i govor pomoću elektrolarinksa. To su tri oblika govora. To nije glas kakav mi sad imamo, dobre, ali dobijemo zvuk koji je čujan, čuje se i razumljiv je, i osoba može, dakle, normalno da komunicira, sasvim normalno. Mi čak u našem udruženju, znači, rekla sam vam, imamo mjesečne sastanke, svaki zadnji srijedu mjesec imamo sastanke gdje dođe najmanje 30 pacijenata svaki mjesec, i oni čak su naučili horski da pjevaju. Znači, to vam je vrh rehabilitacije.
1: Što dalje, ono
2: šta dalje
1: reći? Da,
2: pored ovih govori problema, mogu imati pacijenti probleme sa disanjem, mogu imati sa mirisom, jer ako nemaju, pošto dišu na otvor koji je na grlu, trahostoma se napravi, onda im je malo oštećena i ta funkcija mirisa. Imaju zato vježbe. Nekad imaju probleme sa gutanjem, pa se i time bavimo, tako da imamo
1: posla. Znači, vidite koliko posla za jednog logopeda u prvi mah se čini, šta tu ima da se radi. Mm-hmm. Da. Kako pravilno njegovati glas kod profesionalnih govornika, kod pjevača, kod nas koji radimo u medijima?
2: Negdje sam pročitala skoro, profesionalni govornici su oni koji

0: koristi glas 8 do 10 sati dnevno. Pa sam ja sama se zapitala, ja spadam u profesionalne korisnike, da li stvarno toliko pričam? Vjerovatno da.
1: Da.
0: Znači tu vi spadate, prosvjetni radnici, predavači, advokati, vjerski službenici jako često imaju problema. Znači mi koji puno koristimo glas, jednom sam se našala, može tu biti domaćice koje puno pričaju. Znači svi koji puno koriste glas spadaju u profesionalne korisnike.
1: Kad znači, kažu navijena žena,
0: ja pričam stalno. Znači, mi smo svi pod rizikom da ćemo imati vokalni zamor, jer puno pričamo, naprižemo mišiće vrate, nekad imamo osjećaj kao nekog stizanja tu u grlu. Imamo veću rizik od razvoja hroničnog laringitisa, jer nam glasnice stalno rade, kako stalno rade mogu biti iziritirane, crvene, pa onda samim tim da se lakše razbole i da ta bolest duže traje. Da budemo dehidrirani jer ne unosimo, ne možemo nadomestiti toliko tečnosti koliko nam treba jer stalno pričamo, suho nam je grlo. Pod rizikom smo od stresa zato što govorimo pod pritiskom i vremenskim da nešto kažemo u nekom određenom vremenu, pod pritiskom od javnosti koja nas sluša, znači pod raznim smo pritiscima. I zbog toga moramo dodatno da vodimo računa o svom glasu, pogotovo što nam je to sredstvo za život i za rad. Znači, prvi zlatni savjet jeste hidratacija, dovoljno tečnosti. Preporučuje se piti 2 litra vode dnevno, ali ne popiti od 1-2 litra vode, nego polako piti tu tečnost tokom cijelog dana kako pričamo. Praviti pauza u govoru, znači nakon svakog sat vremena govora bilo bi dobro napraviti pauzu od bar 10 minuta. A nakon napornog dana dati, odmoriti bar sat vremena, ništa ne pričati. To bi bile te pauze. Sljedeći savjet, izbjegavati sve ono što isušuje glasnice. Rekli smo voda je dobra, ali treba izbjegavati ono što isušuje, tu spada kofein. Znači ako pijemo kafu, obavezno pit i vodu uz to, ali evo smanjiti unos kofeina i alkohola, pušenje smo eliminisali već dovoljno smo
1: na početku.
0: Ako već moramo puno pričati, trebamo voditi računa da ne pričamo preglasno i gdje god je to moguće da imamo ozvučenje. Da ne, a pogotovo ako u većim prostorima pričamo, da imamo ozvučenje, da ne moramo se nadoplašavati sa onom bukom u pozadini. Dovoljno sna i uopšte voditi računa o cijelom zdravlju, cijelog organizma, jer kad je cijeli organizam zdrav, bit će nam i glasnice zdrave. I još jedan savjet za profesionalne korisnike glasa, bilo bi dobro da prije, ako će duže govoriti, zagriju malo glas. Imaju vježbe za zagrijavanje glasa, da isto kao što sportisti se zagrijavaju prije, recimo, utakmice, tako bi mi malo glasnice trebalo zagrijati prije dugotrajnog govora.
1: Aha, znači vježbati, jel to znači neka vokalna higijena, što bismo rekli?
0: Ovo sad što sam vam nabrala bi bila neka vokalna higijena skraćena.
1: E sad, zašto je neko osjetljiviji, a neko nije? Iako recimo pri pregledu glasnica nema nikakvih oštećenja.
0: Na glas jako...
1: Pa mu češće puca, da tako kajem glas.
0: Pa mislim... To je individualno, mi svi imamo neke slabe tačke, recimo kad smo pod stresom, neko će ostati bez glasa, neko će dobiti migrenu, neko će dobiti čir na želcu, znači nismo svi isti, imamo svi svoje neke slabe tačke. Kad smo napeti, neko tu napetost osjeća u vratu i leđima, neko u glavi. Na glas jako puno utiče psiha. Mi imamo psihogene disfonije gdje imate pacijente koji zbog nekog stresa ostanu u potpunosti bez glasa. Znači saznaju, sad se sjećam jedne pacijentice, davno je to bilo.
1: Da, to sam ja često čula da se dešava.
0: Ona je saznala da je muž poginuo, imala je malog sina od 3 godine i automatski je ostala bez glasa. I na pregledu je glasnice skroz uredne, sve u redu, ali ona glasa nema. I vratio se poslije taj glas. Znači,
1: i kako se to objašnjava? Da toliko psiha može utjecati na tu blokadu.
0: A psiha inače utječe na naš organizam, na sve. Ali evo glasnice su, možda da kažem, ono, filogenetski zadnja im je funkcija u govoru. Glasnice imaju ulogu i u gutanju i u disanju, nije samo u govoru. i možda su zato najosjetljivije. To bi neko moje bilo tumačenje.
1: Ali kad smo govorili o bolestima glasnica, zaboravila sam vas pitati koliko su opasni ti čvorići i polipi koji su vrlo česti. Dobro, vi niste specijalista ORL, ali znate.
0: A bavim se time zato što mi radimo rehabilitaciju pacijenata. Čvorići, polipi, to su benigne promjene na glasnicama. Čvorići se često zovu noduli ili žuljevi, oni nastaju obostrano na obje glasnice najčešće i nastaju usled dugotrajne upotrebe glasa i na mjestu gdje one imaju najjači kontakt. I one se najčešće rješavaju logopedskim tretmanom. Mogu našim vježbama potpuno da se eliminišu, da ih nestanu. Nekad moraju se operisati ako su već dugotrajne, dugo ako postoje, ako su već promijenile strukturu, onda ide se na operaciju, ali opet i ti pacijenti prolaze kroz našu ordinaciju. A polipi su malo drugačiji, isto su benigne promjene, ali oni su obično jednostrani i nastanu nakon jedne zloupotrebe glasa, na primjer navijanje na utakmici. Može da se stvari polipi. Oni se češće rješavaju opet operativno, ali kažem i jedno i drugo. Recimo, ako imamo, ako se planira uraditi operacija, znači u stvari skidanje, uzimanje LMS biopsija glasnica, ako se planira uraditi, pacijenti na našoj klinici prvo prolaze logopedski, pri operaciji dolaze na logopedski pregled. Mi uradimo analizu glasa i dajemo savjete kako će glasnice koristi odmah nakon operacije. Često je posle operacije potrebna rehabilitacija. Znači operacija pa rehabilitacija, a u rehabilitaciji logoped igra ključnu ulogu.
1: A do operacije, jer se može samo vježbama otkloniti ovi problemi ili vježbe
0: često
1: uz
0: može,
1: terapiju?
0: Često može bez operacije. Može se izbjeći. Znači, noduli, ako se postoji na glasnicama, u svakom slučaju treba prvo pokušati vježbama. Jer vidite, noduli nastanu zbog zloupotrebe glasa. Vi čak njih i ako skinete operativno, ako osoba ne nauči pravilno da koristi svoj glas, ona će se vratiti. Na našim tretmanima osobe uče pravilima vokalne higijene i uče kako pravilno koristiti svoj glas.
1: I tako dolazimo i do kraja emisije. I da ponovimo koliko su upravo važni ti preventivni pregledi, a pogotovo kad imamo simptom promuklosti koji traje i koji nam šalje signal da trebamo doći na pregled. Jer mnogo toga možemo riješiti samo vježbama.
0: Možemo. U jednoj knjizi medicinskoj piše da ako ćete već imati karcinom, on najbolje da se javi ili na čelu pa da je vidljiv ili na larinks jer ga čujete zbog promuklosti. Znači, otkrije se na vrijeme.
1: Najbolje nigdje.
0: Pa najbolje nigdje, kažem, ako već ćete imati. Znači, ako se otkrije na vrijeme, prognoze su dobre. Znači, a vi ako se javite na vrijeme, ako neko je promukao duži vremenski period i obavi na vrijeme preventivni pregled, onda će se ta promjena se može odstraniti, može biti zahvaćen vjerovatno manji obim i manje će se dio odstraniti. Ako prođe duži period, ta promjena može da se širi, znači umjesto da odstranite samo dio glasnice ili glasnicu, onda će ide se na dio grkljana pa na cijeli grkljan pa na daj Bože da se proširi nadalje. Znači preventivno, ako djelujemo, ako obavimo pregled, mi ćemo, a druga stvar, zašto ja mislim da je dobro obaviti pregled, nekad ljudi žive u strahu, plaši se da im je nešto, ako obavi pregled, baš će se rastereti, nije vam ništa, idemo dalje, dobit ćete savjeti kako pravilno koristiti glas i to je to. Znači, i ovo sam isto htjela da naglasim, da ne bude zabune, znači koji je put. Ako se javi promuklost, pregled obavlja, bez obzira ko je otkrio tu promuklost, pregled obavlja ljekar otorinolaringolog. Mm-hmm. On može da se opredijeli. Da li će neki problem rješavati medikamentozno, hirurški ili će put pacijenta na logopedski tretman. Kad dođe na logopedski tretman, mi onda obavljamo svoj pregled, obavljamo subjektivnu i objektivnu procjenu glasa. Procjenimo mi kakav je glas, visina, boja, kvalitet, glasnoća i sve ostalo, rezonanca. Uradimo objektivnu procjenu glasa, izračunamo aerodinamičke parametre i kompjuterskim programima, uradimo analizu glasa i onda mi donosimo odluku hoćemo kako će ići taj tretman. Znači, logopedski tretman je jako osjetljiv, zahtjevan, mora se napraviti plan kako će se provesti i onda se brižljivo provoditi. imamo mnoštvo

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Znaš onu teoriju, ako leptir mahne krilima u Brazilu, to može izazvati tornado u Teksasu. E, tako se vjerovatno negdje u Australiji mrav počešao po nosu, a ja sam pao i slomio nogu. I to u Njemačkoj. Kad su mi stavili gips, počeli su spominjati neke hiljade eura za troškove liječenja. Sreća pa pred put kupih policu Sarajevo osiguranja. Inače bi godinama otplaćivao kredit za troškove liječenja. Sarajevo osiguranje. Vaš najpouzdaniji saputnik u svijetu.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Ostavljen sam već, drugo ljeto će, otkad mi na

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana.
2: U požaru na društvenom domu u Bukinju nije bilo povrijeđeno.

0: uređeni. Održana prezentacija o temi Financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Rotary klub Tuzla organizovao aktivnosti projekta edukacija mladih o zaštiti okoliša i životne sredine. Udruženje Feniks Tuzla prigodnim aktivnostima obilježava Evropsku sedmicu mentalnog zdravlja. Romi obilježavaju Đurđevdan. Večeras koncert povodom Svjetskog dana harmonike. Rukometni klub Sloboda dočekuje Slogu. Jutros oko 5 sati policijska stanica Zapad zaprimila je prijavu o izbijanju požara na objektu društvenog doma u naselju Bukinje, koji su lokalizovali pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, a povrijeđenih osoba nije bilo, saopšteno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona. U toku je uviđaj koji obavljaju istražitelji odjeljenja kriminalističke policije, policijske uprave Tuzla, zajedno s inspektorima Inspektorata za zaštitu od požara MUP-a Tuzlanskog kantona. O događaju je obaviješten kantonalni tužilac, dok policijski službenici poduzimaju radnje na dokumentovanju i utvrđivanju svih okolnosti. Nastavljajući ciklus direktne komunikacije s korisnicima, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine organizovao je prezentaciju o temi Financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Primarno je namijenjena jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima, privrednicima i nevladinim organizacijama s područja Tuzlanskog i Posavskog kantona.
1: Cilj susreta je pružiti ključne informacije i stručnu pomoć za pripremu prijava na aktuelni i budući javni konkurse fonda u 2026. godini, te predstaviti modele sufinansiranja projekata zaštite okoliša, energetske efikasnosti i mogućnosti korištenja međunarodnih sredstava. Slađan Bevanda, direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.
2: Mi želimo kroz ove prezentacije približiti fond našim partnerima, našim korisnicima, aplikantima, onima koji koriste naša sredstva, jer mi smo znači finansijska institucija Federacije Bosne i Hercegovine vezana za okoliš, za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i želimo ona sredstva koja su u fondu prikupljena na putem zakona i putem raznih uredbi da se rasporede na jedan pravilan način.
1: Ova prezentacija je dio postojanja fonda da bude transparentan i dostupan, pružajući ključne informacije o financijskim mehanizmima, lokalnim zajednicama, javnim preduzećima, privredi i nevladinom sektoru.
2: Jako velika je, veliko interesovanje dakle, ljudi, međutim, vrlo često ljudi, znači kad ljudi mislim na i javna poduzeća, javne ustanove, poduzeća privatna i sve ostalo, one koje mogu aplicirati na pojedine lotove, međutim često neki i nisu spremni tako ovoga da pripreme kvalitetnu aplikaciju i upravo ovaj naša prezentacija je naš pokušaj pomoći ljudima da na jedan izravan živi način čuju i vide na koji način mogu što kvalitetnije procijeniti.
1: Najveći iznos u finansiranja po projektu iznosi do 300.000 konvertibilnih maraka, ovisno o vrsti projekta, ispunjenosti kriterija i raspoloživim sredstvima, čime se korisnicima omogućava značajna finansijska podrška za realizaciju planiranih aktivnosti.
2: Najveći iznos koji se može dobiti je znači sufinansiranje do 300.000 maraka, ovisi o lotu. Znači mi ne finansiramo projekte, mi projekte sufinansiramo najčešće do iznosa od 50% i ta iznos je znači tih 50% je do 300.000 maraka, ovisi kažem o lotu, u nekima je manje, u nekima više, ali ovi koji su najviše znači do 300.000 maraka.
1: Cilj Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine je da na njegova sredstva apliciraju kvalitetni, dobro pripremljeni i značajni projekti, budući da je fond prije svega financijska institucija Federacije Bosne i Hercegovine, rečeno je ovom prilikom.
0: Rotary klub Tuzla u saradnji sa resornim kantonalnim ministarstvom, Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona te uz podršku društveno odgovornih kompanija danas je u Katoličkom školskom centru organizovao aktivnosti projekta Edukacija mladih o zaštiti okoliša i životne sredine. Riječ je o projektu koji se već četvrtu godinu realizuje s ciljem razvoja ekološke svijesti kod djece,

0: i mladih kroz konkretne aktivnosti. Ove godine uključuje 7 vrtića i 9 osnovnih škola sa područja Tuzle, o čemu više govori Mario Zovko, član Rotary kluba Tuzla.
1: Ovo će biti 5. godina kako projekat ide i svake godine nam taj projekat raste. Cilj je da podignemo svijest mladih, da ih edukujemo o vrlo važnoj stvari po onome mišljenju našeg kluba, a to je ekologija i zaštita životne sredine. Ove godine imamo jedan novitet, projekat smo podigli na viši nivo, znači napravljeno je jako puno edukativnog materijala koji je ujedno i zabavnog karaktera, prilagođen je osnovnoj školi pa čak i obdaništu i uvodimo maskotu Tuska koji predstavlja malog čuvara ekologije, odnosno životne sredine. Ove godine će biti obuhvaćeno preko 1000 djece, znači imamo odziv od 9 škola i 7 obdaništa, tako da će biti organizovana edukacija, prezentacija, podijeljen edukativno-zabavni materijal svoj djeci. Znači negdje oko 1200-300 učenika i mališana iz obdaništa.
0: Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks Tuzla pridružilo se obilježavanju Evropske sedmice mentalnog zdravlja koja se od 4. do 8. maja obilježava pod motom Zajedno smo jači. Na Trgu slobode organizovali su uličnu akciju na kojoj su sa sugrađanima govorili o važnosti podrške osobama koje žive s poteškoćama mentalnog zdravlja.
2: Tema obilježavanja ovogodišnje Evropske sedmice mentalnog zdravlja Zajedno smo jači naglašava značaj međusobne podrške, solidarnosti i osjećaja pripadnosti. U okviru svojih aktivnosti udruženje Feniks provodi i dvije kampanje koje dodatno doprinose podizanju svijesti i osnaživanju zajednice. Nisi sama, nisi sam i mentalno zdravlje je ljudsko pravo. Alma Šuvalić-Divković, projektna koordinatorica u udruženju za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TKF. Feniks Tuzla.
3: Nažalost, osobe koje žive sa poteškoćama mentalnog zdravlja često se suočavaju sa stigmatizacijom i sa predrasudama i također nedostatkom podrške. Naš je cilj, evo, da upravo zbog toga da gradimo društvo u kojem se o mentalnom zdravlju govori otvoreno i bez straha, bez osude i u kojem svi imaju pravo na podršku i na usluge mentalnog zdravlja.
2: Briga o mentalnom zdravlju počinje u zajednici kroz razumijevanje, podršku i solidarnost. Minas Kožar, član udruženja Feniks, kaže da je ta podrška mnogo važna. Rekao nam je i na koji način pomoći osobama koje imaju problema.
4: Nema nikad dovoljno podrške, uvijek fali podrške. Ja imam podršku od svoje užije porodice, od šire malo slabije. Mislim da uvijek fali podrške za ovakve osobe. Prvo razumijevanjem, osvješćivanjem od problemima ove vrste i ekonomskom pomoću. Ljudi nemaju sredstava da žive normalno i tako.
2: Podršku obilježavanju Evropske sedmice mentalnog zdravlja dali su i članovi informativnog centra za osobe sa invaliditetom LOTOS. Suvat Zahirović, direktor centra.
5: Puno ljudi u našem društvu danas iz različitih razloga je usamljeno i samo i otuda i moto ove kampanje Nisi sama, nisi sam, što treba da poruči da u biti trebamo da se sjećamo i da ne zaboravimo vrijednosti našeg društva koje su bile na neki način osnova da rješavamo izazove i rješavamo probleme zato što nismo bili sami. Naime, moglo se računati na komšilok i na kolege i na familiju u prevazilaženju svakodnevnih životnih izazova. Za ljude sa psihosocijalnim invaliditetom je to naročito važno zato što stigma koju društvo, koju svi mi na neki način manje više imamo, isključuje ljude i čini ih usamljenima.
2: Ova ulična akcija još jednom je pokazala da snaga zajednice leži u razumijevanju i prihvatanju i da uz pruženu ruku i otvoreno srce zajedno zaista jesmo jači.
0: Održana je preskonferencija povodom 3. međunarodnog sajma kafe i čokolade u Tuzli. Ovom prilikom predstavljeni su program, učesnici i sadržaj ovogodišnjeg sajma koji okuplja renomirani izlagači.

0: iz oblasti kafe i čokolade iz zemlje i inostranstva.
1: Nakon uspješnog prošlogodišnjeg sajma, koji je prema podacima turističke zajednice grada Tuzle privukao oko 18.000 posjetilaca, posjetioce i ove godine očekuju degustacija kafa i čokoladnih proizvoda, edukativne radionice i prezentacije, interaktivni i zabavni sadržaj za sve generacije, prodajni i izložbeni segment sajma te bogat kulturni i muzički program. Kako istakao Edis Bajić, direktor sajma kafe i čokolade, ove godine očekuju gosti iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i regiona.
2: Imaćemo goste i turističke agencije iz Crne Gore, iz Srbije, iz Hrvatske, iz Mađarske, a imamo partnera ambasadu Belgije, dolazi nam ponovno čokolatijer iz Belgije. Veliki broj turističkih agencija je iz Bosne i Hercegovine i ono što nas zaista raduje, mi smo uspjeli da cijelu Bosnu i Hercegovinu, što se tiče i izlagača, ali i posjetilaca, dovedemo u Tuzlu, da region dovedemo u Tuzlu, jer ovdje nema nikakvih razlika, ovdje smo svi jedno i mi ovdje na sajmu kafe i čokolade dijelimo porodicu, porodične vrijednosti, mir i zajedništvo.
1: Preko 40 izlagača kafe i čokolade bit će na ovogodišnjem sajmu, ali jedna od novina su rukotvorine kao što su šoljice, tacne i sve u duhu kafe i čokolade, kao i bogatiji kulturno-umjetnički program.
2: Ove godine bogatiji smo za razne kulturno-umjetničke programe. Imat ćemo u subotu i nedjelju posebno cjelodnevne svirke uživo. Znači, svi koji dođu na sajam moći će popiju kafu, pojedu čokoladu i druže se uz muziku, a i svako veče imat ćemo koncerte. I evo, premijerno na otvaranju sajma kafe i čokolade, rudarska limena glazba iz Kaknja. Mažoretkinje iz Travnika, mažoretkinje iz Odžaka i naše škole, naša dječica iz cijele Tuzle.
1: Sajam i ove godine najavljuje bogat sadržaj, uključujući degustacije, prezentacije i interaktivne zone za posjetioce različitih interesovanja i generacija. Organizatori su ovaj događaj simbolično povezali sa obilježavanjem Međunarodnog dana zajedničkog života u miru, šaljući poruku dijaloga, zajedništva i povezivanja kroz kulturu susreta.
0: Danas se obilježava Đurđevdan, jedan od najznačajnijih praznika u romskoj zajednici koji simbolizira dolazak proljeća, novi početak i zajedništvo. Običaji vezani za Đurđevdan nekada su se obilježavali mnogo više u krugu porodice i zajednice uz muziku, okupljanje i tradicionalne rituale, dok su se vremena i način proslave danas u određenoj mjeri promijenili, istakao je Nedžad Jusić, aktivista udruženja Eurorom.
3: U prijašnjem periodu u većini slučajeva Romi su živjeli pod čergama i oni su 6. maj obilježavali tako što se kupali u tekućim vodama, sa cvijećem farbali jaja, kupali djecu i na taj način proslavljali dolazak ljeta i kretali su na put kako bi mogli da privređuju, odnosno zarađuju za svoju porodicu. Sada u ovom periodu, s obzirom pošto većina Roma živi u svojim kućama, tada se 5. maja ide na tekućoj vodi, uzima se omaha, donosi se u kuće kao i razno lišće, odnosno cvijeće, gdje se sa tom vodom i sa tim biljkama, odnosno cvijećem i lišćem kupaju ukućani, posebno djeca, kao i sa ofarbanim jajima, i na taj način se proslavlja. Sutreda normalno taj 6. maja se pravi druženja zajedno sa porodicom i na taj način se obilježava, ali ima jedna specifičnost, a to je da to prvo jaje s kojim se okupa dijete najmlađe u kući, to jaje se ostavlja da bude čita, da se ne razbije do naredne godine, i na taj način i čuvamo to dijete, hajde, možemo slovno reći, sa tim jajetom, da ostane čitavo, zdravo, puno, i na taj način proslavljamo Đurđevdan.
0: Članice Udruženja žena Romkinja Bolja budućnost Tuzla su povodom praznika Đurđevdana u duhu tradicije građanima na Trgu slobode dijelili ofarbana jaja u crvenoj boji kao simbol zdravlja, sreće i dolaska proljeća. Također, članice udruženja su razgovarale sa građanima o značaju i običajima koji prate obilježavanje Đurđevdana, jednog od najvažnijih praznika romske zajednice.

0: radionica izrade minijatura od školjki sa Mirenom Antić, autoricom izložbe Rasanice iluzije, održan je danas u prostorijama Doma mladih Tuzla. Učesnici su bili učenici Mješovite srednje građevinsko geodetske škole koji su imali priliku da učestvuju u izradi minijatura od školjki i drugih materijala, te tako steknu znanja koja im mogu koristiti u budućem radu i zanimanju.
1: Ovo su učenici koji su želili da dođu na današnju besplatnu radionicu izrade minijatura od školjki. Ja sam imala ideju da prenesem svoje znanje, pošto sam ja po profesiji srednjoškolskog obrazovanja prosvetni radnik, radila kao novinar, imam tu potrebu interakcije sa ljudima, sa onima koji žele nešto da posluži se nečim tuđim znanjem, da tako kažem. I onda sam odlučila da ponudim to građevinskoj geodetskoj školi i oni su iz grafičkog odsjeka, grafički dizajn, uče druga godina. Ja ću početi od početka, od papira, od toga šta je minijatura, baš smo bili na ovom dijelu sad, šta ona podrazumijeva u svom obimu, naučit će da se to može praviti od raznih materijala, jer ovo je kombinovana tehnika, a minijaturnog izražavanja, da tako kažem, i ima u svim vrstama umjetnosti, i u slikarstvu, i u grafici, i u skulpturi, i evo ovako u primijenjenoj umjetnosti kao što je ovo ovdje.
0: U povodu programa obilježavanja Dana džamija večeras će biti upriličena promocija knjige Vjerski službenici Vakufskog povjerenstva u Tuzli sredinom 20. stoljeća, autora Seada Seljupca. Organizatori promocije su Međus islamske zajednice Tuzla, Muftijstvo Tuzlansko, Institut za društvena i religijska istraživanja i specijalna biblioteka Behram Beg. U Narodnom pozorištu Tuzla je izvedena predstava Behram Beg, scenski projekat koji donosi emotivnu i historijski značajnu priču o Tuzlanskom vakifu, dobrotvoru i osnivaču jedne od najvažnijih obrazovnih institucija ovoga kraja.
2: Dramska predstava Behram Beg realizovana je u okviru obilježavanja 400 godina tradicije učenja. Autorica scenarija i režije profesorica Emina Hatunić uspješno je spojila historijske činjenice s umjetničkim izrazom, stvarajući savršenu i domljivu cjelinu koja publici približava značaj vakufske tradicije i vrijednosti koje su kroz stoljeća oblikovale generacije u Tuzli.
3: Sama ideja za tekst javila se prije 10 godina, na prilikom jubileja 390 godina Behrambegove medrese, i tada smo u jednom manjem obimu uradili također dramsku skicu o Behrambegu, o njegovoj medresi, obišli malo neke gradove u Bosni i Hercegovini sa ovom predstavom. A evo, s obzirom da cijela ova godina je u jubileju, velikom jubileju, ne samo Behrambegove medrese, nego općenito Behrambegovog vakufa, željeli smo i na ovaj način da još jednom podcrtamo, istaknemo, da pokušamo odgonetnuti koji je bio taj čovjek, da pokušamo shvatiti je li se možda neka poruka iza svega toga krije.
2: Angažovani članovi dramske i horske sekcije kroz ovu predstavu donose upečatljivu dramsku skicu o Behrambegu i njegovoj medresi, oživljavajući likove i duh vremena kroz spoj glume, naracije i muzike, te publici pružaju autentičan i emotivan doživljaj bogate kulturno-obrazovne tradicije. Glavna uloga Behrambega pripala je Srđanu Hođiću, članu dramskog studija Behrambegove medrese i maturantu ove škole.
4: Behrambeg je naša velika ličnost, ogromna ličnost sjeveroistočne Bosne. On nas je mnogo zadužio, zadužio je Bošnjake, zadužio je Bosnu i Hercegovinu u mnogim aspektima, pa tako da je teško iznijeti njegovu ulogu, s tim da mi ne znamo mnogo o Behrambegu. Zapravo nećemo pamtiti ni po čemu, osim po onome što je ostalo da traje. A ostala je da traje Behrambegova medrese. Ostala je da traje kuća znanja, hikmeta. Tako da hvala Allahu što nam je dao ovu priliku da mi učestvujemo u prezentovanju Behrambegove medrese na ovaj način.
2: Uloga Begovice Begzade, majke Behrambega, pripala je Lili Ćasurović, učenici trećeg razreda ove škole, ujedno članici dramskog studija.
5: Izuzetna mi je čast što predstavljam ovakvu jednu ulogu u ovakvoj predstavi koja nam znači mnogo, zato što mi predstavljamo svog vakifa koji nam je

0: koji je osnovao našu medresu, koja nama znači sve.
1: Predstava Behrambeg na upečatljiv način zaokružuje obilježavanje značajnog jubileja, podsjećajući na trajne vrijednosti znanja, tradicije i zajedništva, te potvrđuje važnost očuvanja kulturno-historijskog nasljeđa za buduće generacije.
2: Ovo djecu našu usmjeriti na pravi put, na put istine i pravde, na put džamije i mekteba.
3: Povodom 6. maja, Svjetskog dana harmonike, večeras u sali Srednje muzičke škole Česmir Mirko Dušak bit će upriličan koncert u organizaciji Srednje muzičke škole Česmir Mirko Dušak u saradnji sa Muzičkom akademijom Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Na koncertu će nastupiti student treće godine Oci harmonika Arslan Jahić i Vedad Huskić, nagrađivani učenik drugog razreda Srednje muzičke škole Smjer harmonika u klasi profesora Gorana Đokića. Rukometni klub Sloboda u maloj dvorani Mejdana igra uzvratnu utakmicu četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine u kojoj će dočekati Slogu. Prvi susret igran prije 7 dana u Doboju završio je pobjedom domaćina sa 35-32. Pratili ste Hroniku grada. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

Danas je prije podne bilo sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i lokalni pljuskovi su registrovani u drugom dijelu dana. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla i Mostar 26, Sarajevo 24, Banja Luka 27 i Bihać 21 stepen. Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 stepena. Sparno vrijeme, manjak svježine i pljuskovi loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Od reakcija na promjenu vremena moguće su iscrpljenost, glavobolja, nervoza i problemi sa snom.

Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Pojačan intenzitet vozila je u gradskim zonama. Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijače-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina na Banju Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Danas i sutra u vremenu od 8 do 16 sati izvode se radovi na redovnom održavanju ceste Jajce-Jezero, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova. Na magistralnoj cesti granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada čekaju od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Pčelica. Sarajevo osiguranje s ponosom vam predstavlja program Pčelica. Moje prvo osiguranje za medenu budućnost, za mame, tate, za kompletnu porodicu. Olakšajte sebi i svom najdražem biću dobar oslonac za budućnost. Pčelica, koju vole sva dječica. 033-566-880 ili www.sarajevoosiguranje.ba. Sarajevo osiguranje, osiguranje broj 1 u Bosni i Hercegovini.
2: Pčelica, za vašu medenu budućnost.
3: Iz Bingove prvomajske ponude od 27. aprila do 3. maja izdvajamo čips 80 grama, Corn Flips 1 marku, voćno vino 330 ml, Summersby marku 70, Barney 150 grama, 1,95, sklopivi roštilj 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
5: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i

0: najnovije događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Pčelica.
1: Sarajevo osiguranje s ponosom vam predstavlja program Pčelica. Moje prvo osiguranje za medenu budućnost. Za mame, tate, za kompletnu porodicu. Olakšajte sebi i svom najdražem biću dobar oslonac za budućnost. Pčelica koju vole sva dječica. 03

0: 3 5 6 6 8 8 0 ili www.sarajevoosiguranje.ba. Sarajevo osiguranje, osiguranje broj 1 u Bosni i Hercegovini.
1: Čelica za vašu medenu budućnost.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
8: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: 94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.
1: Uživo sa nama u programu radio stanice Mirza Selimović sa svojom novom pjesmom Balada na radiju.

srcem svim. Nikad ni s kim još nisam doživjela.

Let's go.

Slušate program Radija Tuzla.

Oui. Oui. Oui. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes.

trouvite, sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer.